guests. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vizinhos com foi linha. Ficou.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Nå når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften klar og høsten kommet, og sommeren noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder, og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper snille og kjølige som høsten.

er nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet er nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

men lærte meg noe der. At vi bør lytte til barnas tanker.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: En aldeles strålende og god morgen, 16. juni. Betyr det at vi er halvveis i juni måned allerede? Skal vi se hvor lang er juni? Er det 30 eller 31 dager? Det er 30, ja, men da er vi over halvveis. God morgen i hvert fall. Vi har startet opp, og vi har gjort det vi kan for å være klare for dagens morgensending. Det er massevis av nyheter. Vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk. Vi skal se på avisen etter hvert.

Musikalsk så vi, som du har hørt, I de aller tryggeste hender. Når det gjelder nyhetene, så skjer det litt av både den ene og annen art. Det noen tanker omkring hva som skjer hvis Putin går bort. Vi har Marius Borg Høyby, som I går fikk dommen, og samtidig nei til prøveløslatelse. Og vi har en sak her om søvn, som kan bli et nytt klasseskille. Vi skal se på nattens hendelser om et øyeblikk.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

that way. Det er en natt fylt med massevis av hendelser. La oss se på noe av det som har skjedd. Det var jo en VM-kamp I natt, hvor Iran spilte, og her har eksil-iranere demonstrert mot iranske regime. Den kampen gikk I Los Angeles. USA har sin laveste oljereserve på 43 år. Det stadigvæk 340. 3,3 millioner fat. Så det ganske mye, men det det laveste nivået siden juli 1983. Vicepresident J.D. Vance sier at Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. En Putin-kritiker skutt og drept I Polen. Det står mer eller mindre mellom linjene at dette et russisk attentat. Og så det en sak her om at stadig flere nordmenn unngår nyheter. Og årsaken naturligvis et nyhetsbilde fylt av krig og

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Jeg tenkte vi kunne ta fatt I en av de sakene vi snakket om litt tidligere I morgensendingen. Det handler om nyheter. Det en nyhet om nyheter. Litt smør på flesk, men så mange som 4 av 10 av oss nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det har jo vært en tradisjon her I landet om å sette seg ned og se en hovedsending med nyheter på TV for eksempel, eller plukke opp en avis, eller ha mer eller mindre et sånt religiøst forhold til et nettsted hvor man går inn hver morgen eller flere ganger gjennom dagen for å sjekke nyhetene. Det gjør vi mindre av. Det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge da. Reuters peker på at et krevende nyhetsbilde kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter, og med KI og krig og propaganda så jo kanskje ikke det så rart.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter I VG. Her det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp I VM I natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her. For Irak dukker opp I mirakel. Drillo involvert. Haaland involvert. Det også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mieland. Dagbladet I dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran I natt, Irak I natt. Himmel eller helvete overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det en skandale, det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som kommentator I Dagbladet. Og så det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Håkons private mareritt. Aftenposten I dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han dømt til 4 års fengsel da, for I alt 34 lovbrudd, blant dem 2 voldtekter, men to andre og vold I nære relasjoner to andre tilfeller. Den med vold I nære relasjoner han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, konklusjonen I Aftenposten. Dagens Næringsliv I dag, mer enn 100 milliarder kroner blåst bort fra Oslo Børs, og dette bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp I Midtøsten. Og det bare noen av avisene du finner hvis du svinger gjennom butikken I dag.

0: gentlemen, the band this evening.
1: Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Det morgensendingen du hører på, en tirsdag som for

om lukket rett, det fikk de ikke lov til, så det ble for åpen rett da en begjæring om løslatelse fra varetekt. Dette avslo tingretten, nå har jeg ikke årsaken, men det I alle fall avslått. Og Høyby har anket, lagmannsretten skal vurdere saken, men det kan ta så mye som ett år før de gjør det.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vi møtes hos Jesus. På mine foreldres grav står det: Vi møtes hos Jesus. Det er så enkelt sagt at jeg blir helt på gråten. Tre av mine søsken har jeg aldri sett. De døde før jeg ble født. Likevel tror jeg at jeg skal få se dem. Vi møtes hos Jesus. Hvordan vet jeg ikke, men jeg vet at den Gud som er livets dynamiske skaper, han ordner saken. Ved Jesu Kristi påskeseier har nemlig det umulige skjedd. Det biologisk, anatomisk utrolige har hendt. Jesu kroppslige oppstandelse har i nådens stråleglans forvandlet den fysiske døden for dem som lever i tro, håp og kjærlighet. Som vi leser i Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1 og 2. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Livet er et løp. Løpet er et liv. Livet er en korsvandring gjennom spennende landskap, ofte i fellesskap, av og til i ensomhet, depresjon, angst, men også i jubel, frelsesfryd, tilbedelse. Alltid i hengivenhet, kjærlighet. Pilegrimsvandringen er slitsom. Det koster å kjempe og å leve i lyset i en skakkjørt, mørklagt verden. Men vi går, beveger oss, forflytter oss. Nomadelivet forteller at vårt hjem er et annet sted. Vi møtes hos Jesus. Ja, Leif Magne, Else og Tom, vi møtes hos Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norge spiller sin første VM-kamp I slutspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

En enestående dag, først og fremst fordi den forholdsvis unik. Det blir ikke noe tirsdag 16. juni 2026 igjen, så la oss nyte det vi har fått utdelt. Det forskjellige typer nyheter som har gjort seg gjeldende på morgenkvisten i dag. Vi skal fortsette å gå igjennom dem, en etter en, og så det fortsatt nyhetsoppdateringer da hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har en rykende frisk kopp kaffe her, og så skal vi hoppe ut i musikken.

Vi bruker jo å se hva utenlandske medier har å skrive og gitt Høiby dommen i går, så tenkte jeg vi kunne sjekke hva de skriver om Høiby i våre naboland. Dansk TV 2 skriver at Høiby kan bli løslatt innen en ankesak, men at han inntil videre skal sikre det de kaller toppsikrede Ila fengsel. Og Sveriges Radio har laget en egen podcast om det hele, hvor de sier at Marius nekter å akseptere dommen. Her er hans nye hverdag.

skal handle litt om Marius Borg Høiby, men ikke slik du kanskje tror. Det skal handle om teaterstykket Sønnen. Det den nasjonale scene. Og nå skal jeg bare... Nasjonale scene, det vel i Bergen, det ikke det? Jo, det i Bergen. Det nasjonale scene i Bergen skulle ha satt opp urpremiere på dette stykket 18. juni, altså om bare to dager, men det utsatt til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjefen i Bergen, Solrun Toft Iversen, sier at utsettelsen ble bestemt allerede i forrige uke, og sier at det ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Og så får du velge om du synes det høres ut som den holder vann, uttalelsen altså. Stykket heter Sønnen og kommer da til høsten og handler om kongehus og Høiby spesifikt.

Skal vi la oss skremme litt da? Føler det kanskje det på sin plass omtrent nå. Det NVE som ute og skjerper øvingskrav, og de inntreffer allerede om 2 uker fra 1. juli. Norge skjerper nemlig kravene for hva kraftbransjen skal øve på, og det skjer etter en ny rapport som advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og nå høres dette fryktelig ut, og det det hvis det endelig skulle inntreffe noe voldsomt her, men inntil videre så har vi i alle fall fått på plass noen nye krav til trening, så man vet hva man driver med, og det jo alltid fint. Det også en sak her om norske skoleelever og deres grunnleggende ferdigheter. Riksrevisjonen kommer med en rapport om tema i dag. De har undersøkt i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i de viktigste ting, nemlig lesing, skriving og regning. Og rapporten den dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med i fjor. Og så får vi se hva den bringer når den kommer. Den kommer litt senere ut på morgenkvisten her. Dette morgensendingen.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så du ikke alene om det. Det flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis forbundet med hygge og velvære. Country-stjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter I VG. Her det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp I VM I natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her. For Irak dukker opp I mirakel. Drillo involvert. Haaland involvert. Det også slik at VGs ekspert Trond Johannessen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet I dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten. Skjebnekamp mot Iran I natt. Irak I natt. Himmel eller helvete overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det en skandale, det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som kommentator I Dagbladet. Og så det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Håkons private mareritt. Aftenposten I dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han dømt til 4 års fengsel da, for I alt 34 lovbrudd, blant dem 2 voldtekter, men to andre og vold I nære relasjoner to andre tilfeller, den med vold I nære relasjoner, han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, konklusjonen I Aftenposten. Dagens Næringsliv I dag, mer enn 100 milliarder kroner blåst bort fra Oslo Børs, og dette bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp I Midtøsten. Og det bare noen av avisene du finner hvis du svinger gjennom butikken I dag.

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak. Ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det gikk da forholdsvis radig i dag, og tirsdag morgen i ferd med å bli til tirsdag formiddag. Vi har nyheter å by på hver hele time utover dagen, så du skal være informert i hvert fall. Og så det en ny morgensending på plass. I morgen fra klokken 6, da kommer det en oversikt over nyheten, og så ser vi på de viktigste sakene etter det, inkludert avisen og sånne ting. Jeg heter Endre Lundgren, og har hatt et team med meg som har konsumert uhorvelige mengder med kaffe, og vi ønsker god tirsdag.

0: Du lytter til radios, klokka ni, vi får nyheter.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Og da vi offisielt I gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni, vi inne I andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte som ferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat I tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner I alle fall om at jeg fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta I, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom en ny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Brits. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller hva du enn driver med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril har skrevet med Torhild, Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

0: Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus. Hva tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Det er noen ganske habile kvissere der ute. Det noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Også kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Så sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp der. Ikke dag, men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt til dagens quiz. Og det riktig. Det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert. Også som finansminister, og var jo internasjonal kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel vitende om at vi hadde en seier i lomma, det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånt det her i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel fra Radio Øst. Jostein Sett med oss denne uken, og andaktene produsert av Norea. Vi skal nå først få legge alt fra oss hos ham som kjenner oss i sangen «Alt for Jesu fot jeg legger». Sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

I dag skal vi få høre om bekymringskasting. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Se opp». Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Jeg drev det aldri til noe i idrett, dels på grunn av at høyrearmen min var lam av polio fra jeg var 5 år, men dels også fordi jeg rett og slett var makelig anlagt. Jeg ble aldri noen ihuga jogger engang. Men i dette bibelverset har jeg funnet en idrettsgren som også fikk meg til å drive idrett. Denne idrettsgrenen har gitt livet mitt en helt ny dimensjon. Den heter bekymringskasting. Den går ut på å gjøre enhver bekymring om til et bønneemne. Det er faktisk idrett. Den kan drives av yndlinger og oldinger, av fete og magre, funksjonshemmede og funksjonsfriske, med like stor suksess. Og det er en idrett som det egentlig er det pure vanvidd å ikke kaste seg ut i med liv og lyst. For Jesus vet at å gå omkring og bære bekymringene selv er fullstendig lammende. Det vil han spare oss for, han som kjenner oss til bunns. Han vet hvor lett vi har for å engste oss. Han vet hvor ofte du setter musikken høyere for å slippe å tenke. I sin grenseløse omsorg unner han oss et bedre liv. I stedet for å lesse bekymringer på deg selv som en annen ryggsekk, kan du få stille opp i verdens beste idrett, bekymringskasting. Ta bekymringene dine og kast dem over i Guds fang når du ber. Herre, ser du meg, Herre? Dette tynger meg. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta, heter det i vanlig idrett. Enda ansiktene til dem som taper ofte forteller noe helt annet. Men her tror jeg mottoet må bli slik. Det viktigste er å delta, for da vinner du alltid. I alle fall er det min glade erfaring. Hver gang jeg stiller opp til start i denne idretten, opplever jeg nemlig at jeg vinner en ny, liten seier over fienden som vil gjøre meg motløs.

Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavlig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer. Og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessante er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20,28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt til det sørlige India. Han kryssa grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så er det interessant å observere at India faktisk er det landet i verden med flest unådde folkegrupper.
I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke er noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24,14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15,20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte sangen Jesus, jeg elsker deg, spilt av Arvid Pettersen nå etter andakten som var ved Jostenseth. Oppdraget ikke fullført. Det fortsatt mange som ikke har hørt. Kanskje du og jeg kan være med og fortelle andre om han, som kan gi oss så mye? Vi skal nå til slutt høre sangen Jesus det eneste, og den sunget av Vea Bedhusforsamling. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Jeg tilbake på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen. Eller se radioplayer.no.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
5: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Sheriff Marshall lot dem installere seg på stasjonen hans. Jake fant en tavle på hjul og begynte å skrive opp det de visste. Han hadde tatt med seg saksdokumentene og hadde snart hengt opp all informasjonen. Hva var det han hadde oversett? Det var noe som var galt. Angela ønsket å bli funnet. Det var en del av det forvridde spillet hennes. Så hvilket spor hadde han ikke fulgt? Her. Landon rakte ham en kopp kaffe. Tusen takk. Han helte den så fort i seg at det brant i halsen. Han trengte påfyll med koffein. Vi trenger et topografisk kart over øya for å prøve å gjette hvor Angela har tatt Caden. Hvis hun har stanset et sted, og hvis hun ikke har reist videre, sa Landon. Jeg vil ikke være negativ, men vi må også vurdere muligheten for at Angela har reist videre med Caden. Jake så på Gage, som var ansvarlig for letemannskapene sammen med Rodney Neary. Noe tegn til pick-upen til Angela? Dessverre ikke. Vi har sjekket flyplassen og alle parkeringsplassen i marinaen og områdene rundt. Da er hun fortsatt på øya. Hvorfor sier du det? Spurte Landon. Fordi hun ikke tok ferge. Hun kunne ikke slepe en bevisstløs Caden inn på et fly, og Caden ville aldri i livet ha blitt med frivillig. Hvis Angela hadde brukt en småbåt, ville vi funnet pickupen ved en marina eller like i nærheten. Hun er fortsatt på Imnek. Jeg føler det på meg. Landon tok en slurk av kaffen. Jeg håper du har rett. Jake pustet dypt. Vær så snill, far. Vis meg veien til Caden før det er for sent. Det var utenkelig, umulig at han ikke skulle finne henne. Landon la en hånd på skulderen hans. Går det bra, eller? Så bra som det kan, forholdene tatt i betraktning. Du ble bare plutselig skikkelig blek, og det så ut som du skulle kaste opp. Jeg klarer meg. Jeg må bare konsentrere meg om oppgaven. Om å redde Caden. Han kunne ikke la tvilen krype innover ham, lamme ham. Han ville finne henne i god behold. En av betjentene til Marshall finner fram et topografisk kart nå. Jake nikket, glad for at Landon hadde et så godt forhold til Jacob Marshall. Sheriffen hadde gjort langt mer enn de kunne forvente, og Jake var evig takknemlig, men det hastet. Caden gled lenger bort fra ham for hver time, hvert minutt som gikk. Han gransket tavla foran seg for å prøve å finne ut hva han hadde oversett. Gage stilte seg ved siden av ham. «Du har stirret på den tavla utrolig lenge nå», sa han, mens teamet hans gjorde seg klare til å dra ut på ny og utvide søket så snart det grydde av dag. «Jeg bare prøver å finne ut hva jeg har oversett.» Angelas modus operandi var å etterlate seg smarte budskap. I Boston hadde det vært sypressene. I Yancy hadde det vært steinen, blomstene, beskjedene. Hva var det han ikke så? Gage rynket pannen. Hvorfor tror du at du har oversett noe? Fordi Angela har gitt meg beskjeder hele tiden. Hun regnet med at Rex ville ta oss til fergeterminalen, og at jeg ville se på overvåkningsfilmen. Hun vil at jeg skal finne henne, så hva er det jeg ikke ser? Vi ses når jeg er klar. Kanskje hun ikke hadde gitt ham det neste budskapet ennå, det neste sporet? Vil hun ha tid med Caden til å... Jake svelget og tvang tanken bort. Stillheten var tortur. Han måtte gjøre noe, og det fort. «Tror du at Angela lokker deg inn?» spurte Gage med bekymring i stemmen. «Absolutt. Vet hun ikke at resten av oss vil følge etter deg? At hun vil bli tatt?» «Jo, men hun har planlagt noe for å få meg på egen hånd, noe som vil skille oss. Og så?» Så ville hun drepe Caden rett foran øynene på ham hvis hun ikke allerede hadde gjort det. Beccas død for gjennom tankene. Joel Markham hadde timet det feil. Tre minutter senere ville Jake ha sett den forferdelige påkjøringen med egne øyne. I stedet rundet han hjørnet og fikk se kona ligge død på fortauet med en håndfull sypressblomster på magen. De hadde fraktet Becca til akutten og prøvd å redde babyen som fortsatt levde inne i magen hennes. Men de kom for sent. Datteren døde også. Den lille jenta som bare var på størrelse med håndflaten hans ble drept av Joel Markham. Det var han som sto bak, uansett om Joel satt bak rattet selv eller hadde leid noen til å gjøre den hjerterå udåden. Nå tok kona hans opp tråden der han slapp og planla å rive Caden bort fra dette livet. Vær så snill, Gud, ikke en gang til. Ikke Caden. 39 Pickupen stanset og Caden holdt pusten. Stålsatte seg for det neste som skulle skje. Førerdøra gikk opp og smalt igjen. Fottrinn mot bakenden av bilen. Med stor smerte krøp Caden ned mot enden, klar til å lange ut når klaffen ble åpnet. I stedet ble deksel over pickupen løftet opp. Caden sparket, men Angela sto på siden utenfor rekkevidde. Jeg skjønner at du fortsatt ikke vil samarbeide. Hun løftet elektrosjokkvåpnet og siktet på Caden, som på ny fikk elektriske støt gjennom hele kroppen. Kira gikk ved siden av Reef mens de undersøkte den siste marinaen. Den lå på sørsiden av Imneck, helt på den andre siden av Spruce Havet, men Jake hadde bestemt at alle marinaer og muligheter for å komme seg bort fra øya måtte sjekkes før de gikk i gang med jakt- og fiskehyttene. Det var fortsatt mørkt, og den tidlige morgenluften var kjølig. «Er du kald?» spurte Reef. «Ja, det går bra. Her, ta denne.» Han tok av seg jakka og la den over skuldrene hennes. Hun ville si nei. Hun burde si nei, men hun var skikkelig iskald. «Er du sikker?» «Helt sikker.» «Men blir ikke du kald da?» spurte hun. «Jeg er snøbrettkjører. Jeg trives når det er kaldt.» Han smilte. Hun stakk armene inn i jakka, glad for varmen, men påpasselig med å holde Reef på trygg avstand. «Da vi var små virket du mest hjemme i vannet», sa hun. Hun følte seg bedre til sinns så lenge de snakket sammen. Det var stillheten som plaget henne. Reef stakk hendene i lommen. «Jeg elsker vann også», sa han. «Jeg elsker fjell. Så lenge jeg får være ute i naturen, koser jeg meg.» Hun hadde alltid trodd han ville følge i morens fotspor og bli profesjonell svømmer, men så hadde han valgt snøbrett og surfing i stedet. Hun tenkte på han på stranda da de var tenåringer, på den brune huden, på sola som glittret i de blonde krøllene hans, på den veltrente kroppen. Hun ristet vekk bildet. Dette var Reef McKenna. De hadde ingenting til felles. Han hadde en kjæreste og, enda viktigere, hun var ferdig med menn, så det var ikke noen vits i å tenke på noen deler av hans veltrente. «Hvor er kjæresten din, forresten? Hvorfor kunne ikke de toalett sammen? Ville du ikke at hun skulle være med å lete?» Det måtte være noe sånt. Den dama virket ikke akkurat som noen friluftstype. Reef stanset og kremtet. «Jeg og Anna er ikke sammen lenger.» «Å, det var leit å høre.» Han så på henne i øyekroken. «Jeg vet hva du tenker.» Det tvilte hun på. «Hva da?» «Enten at Anna tok til fornuft og innså at jeg ikke var bra nok for henne, eller at jeg rota det til igjen.» «Jeg tenkte faktisk ingen av delene.» Hun tenkte bare at de hadde virket som diametrale motsetninger. Men Caden hadde lekset opp for henne om at Reef hadde forandret seg. Kanskje det var sant, selv om det virket usannsynlig. «Jeg vet hva du syns om meg. og ut fra min tidligere oppførsel så skjønner jeg da godt. For en gang skyld sa hun ingenting, men tankene var det umulig å stoppe. Hadde virkelig dumdristige Reef forandret seg? Det verket I hele kroppen da Caden våknet, og nakken var stiv. Det var mørkt, bortsett fra en liten batteridrevet lykt på et bord cirka 15 meter til venstre for henne. Hun snudde seg, men armene hang igjen. Hun rykket til, men hendene var festet med håndjern til veggen. Frykten vellet inn over henne. Hvor var hun? Og hva hadde Angela planlagt? Her det, sa Landon, og la det topografiske kart ut over bordet. Flott, sa Jake. Vi kunne trengt litt hjelp fra Marshall. Jeg her. Han snudde seg og så at sheriffen sto ved siden av ham. Marshall nikket. Hva kan jeg gjøre for deg, Jake? Vi må finne alle sannsynlige gjemmesteder for Angela. Jakthytter, skisteder som stengt I sommermånedene, til og med hulesystemer. Selv om jeg tviler på at det Angelas stil. En fergeansatt fortalte oss at hun har tatt fergen til Limenek en gang I uka de siste par månedene. Hun kan ha funnet et skjulested og innredet det. Marshall gikk I gang med å ringe rundt steder med rødt. Jeg kan ikke si at jeg kjenner til alle jakthyttene, men de fleste ligger I disse to områdene. Han tegnet to firkanter. Vi har to skianlegg, men begge stedene også populære turområder om sommeren. Det mange som sykler offroad der. Vi har en rekke villmarkshytter til nødstilfeller og tomme skogvokterhytter. Det ligger en nedlagt mine på sørsiden av Eagle Mountain og selvsagt en håndfull forlatte militærbunkere. Bunkere? Spurte Jake. Etterlatenskaper fra 2. verdenskrig og den kalde krigen. Som Fort Greely på Kodiak? Spurte Gage. Stemmer. Men de har ikke fått status som historiske landemerker, som de fleste på Kodiak. De som ligger her bare forlatte fasiliteter. Det hender at noen tenåringer eller vandaler slår seg løs der ute, og en sjelden gang dukker det opp noen som eventyrlysten eller historieinteresserte, men for det meste det bare en påminnelse om Imneks strategiske beliggenhet under 2. verdenskrig og den kalde krigen. Få mennesker visste hvilken rolle Alaska hadde spilt under 2. verdenskrig, eller hvor nær trusselen mot amerikansk grunn var kommet andre steder enn Pearl Harbor. Ok, sa Jake, og begynte å legge en plan. La oss dele oss. Jeg ringer Reef og Kira og ber dem sjekke jakthyttene. Landon, du og Piper tar den gamle minen og villmarkshyttene. Gage og Darcy, dere blir med meg til bunkerne. Han kunne ikke forklare det, men han følte seg sikker på at Angela holdt Caden fanget I en av bunkerne. Men han måtte likevel spre letemannskapene. Han kunne ikke ta sjansen på at han tok feil. Rodney har organisert de andre frivillige. De klare ved daggry om ikke før, sa sheriff Marshall. Gage nikket. Ja, de klare til å dra. Vi må gå ut fra at Angela bevepnet og farlig, sa Landon. Så hvis noen finner henne, må det rapporteres umiddelbart. Og husk å være på utkikk etter pickupen hennes. Den står nok ikke langt unna der hun befinner seg. Så hun kan komme seg fort unna, spurte Reef. Ja, det, pluss at hun måtte frakte Caden fra pickupen til skjulestedet. Med brukket bein kan ikke Caden gå særlig langt, spesielt ikke ute I villmarka. Vær så snill, far. Ikke la Angela skade henne. Skal vi møtes igjen her når dagen over, spurte Kira. Ja, med mindre dere har lyst til å overnatte ute. Det sparer mye tid hvis dere ikke trenger å reise tilbake til byen hver natt. Det var en god idé, sa Gage. Bortsett fra at vi ikke har med oss noe campingutstyr. Jeg kan skaffe det dere trenger, sa Marshall. Bare gi meg en liste. Vi kan også ringe Natalie Adams på Imnek Adventures, sa Gage. Hun har utstyr til leie. Jeg sikker på at hun bare glad for å hjelpe. Jake var ikke like sikker, men det kunne ikke skade å spørre. Ok, men vi må skynde oss, sa han, for han visste at det hastet. Jeg vil gjerne at vi begynner så fort som mulig. Forspranget til Angela var stort nok som det var. 40 minutter senere var alt pakket og klart til å sette i gang. Vi for Kira satte kursen mot det første området med jakthytter, med campingutstyr i sekkene. Lex var strålende fornøyd med å være på tur, men også urolig siden leteaksjonen nå var på den andre dagen. Sola var oppe og signaliserte begynnelsen på en nydelig dag, men det eneste Reef klarte å tenke på var at søsteren var i klørene på en sinnssyk dame. Han var glad for at han hadde vært hjemme og kunne hjelpe til. Han kunne forestille seg hvor frustrerende det var for Cole å sitte på flyet tilbake fra Australia. «Er du kjent på Imnek?» spurte Reef. Kira ristet på hodet. «Vi hjalp til med en redningsaksjon her i fjor, men nei, jeg ikke like kjent her som på Tarjok.» «Tror du det var derfor Angela tok Hayden med hit, siden vi ikke kjent her?» «Så absolutt. Hun sparket en småstein som lå på stien med imponerende kraft. Jeg fatter fortsatt ikke at hun lurte meg trill rundt.» Det virket som det virkelig plaget henne. Du var ikke den eneste hun lurte. Caden syntes hun var en hyggelig dame. Han våget ikke å tenke på hva den hyggelige dama kanskje gjorde mot søsteren akkurat nå. Jeg vet det, men tanken på at en sånn gærning jobbet på klinikken min, hjemme hos meg, med hundene mine, det gir meg frysninger. Det skjønner jeg godt. Kira pekte på jakthytta like foran dem. Reef trakk pistolen, glad for at faren hadde lært alle barna å skyte fra de var små, lært dem respekt for våpen og for livet, men også hvor viktig det var med selvforsvar og å kunne beskytte seg selv. Han konsentrerte seg om hytta foran dem. «Jeg stikker rundt på baksiden, mens du banker på foran», sa Kira. «Men Rex har ikke kjent ferten av henne.» Reef nikket og banket på hyttedøra med riflen i hånden. Ingen svarte. Han banket for andre gang og kjente på håndtaket. Døra var ulåst. Han gikk inn i den lille hytta og vinket til Kira, som kikket inn fra bakvinduet. Tomt. Det var én unnagjort, men det var mange igjen. Rex var ikke den eneste som var utålmodig. Hvor du, Caden?
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Kab som har laget den som lydbok.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19 og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom, sørg for at du har nok strøm på telefon også, og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for Jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Nok en gang en glede å ønske hjertelig velkommen til programmet «Jeg går og nynner på en sang». Også I dag så skal vi ta for oss skatter fra Klangoarkivet. Det innspillinger fra 1977 til 1991 vi I dag skal høre, og det blir det siste programmet også I denne serien. Vi skal først høre sangen «Det lys», og det en gruppe som kalte seg FUKO som skal synge.

Den neste sangen vi skal høre, det det Solveig, Sølvi og Ole som skal fremføre, og de skal synge sangen «Vi på reise til fredens land».

Ja, jeg vet ikke hvor mange som kjente igjen den stemmen, men det var for en stemme dere har hørt mye. Det var nemlig Svenna i ung alder. For dette er innspillinger fra 1977 til 1991. Så det neste vi skal høre, det er Kristin og Frode Guttelsrud. Og de skal synge sangen «Gjør noen glad».

Det var en gruppe som kalte seg New Charity, og de sang utgangspunkt fra salme 123. Så skal vi høre sangen Tålmodighet. Det Kids Price som skal fremføre den. Og Kids, det betyr jo barn, så da det vel kanskje barnesang her da.

Ja, det en innspilling som godt og vel 20 år gammel, og den heter altså Tålmodighet. Disse innspillingene ble gjort fra 1977 til 1991. Og vi hører at det da det liksom inne i en epoke hvor man tør liksom å slippe seg litt mer løs, litt mer, ja, bredere arrangementer med mer musikk og også andre effekter. Vi skal høre mer, og nå skal vi høre på Ambassadør som skal synge «Du skremmer aldri Gud».

Ifra gruppa ambassadør skal vi nå over til en dame som heter Gerd Solveig Kjølberg, og hun skal synge om disiplenes vise.

En sang I natten var titeln på denne sangen her som vi hørte. Og det var døtrene til Emanuel Minos som sang, og de kaller seg bare To Minos. Så skal vi høre på Doxa, og de skal synge Mange skal få se.

De naglede hender sang Frank Høgberg her. Du lytter altså til Radio Øst med programmet Jeg går og nynner på en sang, og vi tar for oss nå skatter fra Klangoarkivet, og vi inne I tidsperioden 1977-1991. Og vi skal høre mer fra dem. Det hele programmet blir viet akkurat til disse sangene. Og det neste vi skal høre, det Helge Johannesen, og han skal synge De naglede hender. Unnskyld, det det ikke. Han skal synge Bak stjernes myriader.

Ja, han Helge, han lurte oss her. Han sang ikke, men han spilte vakkert, og du kjente sikkert igjen melodien. Men det neste vi skal høre, Randi Filtvedt Johansen, hun synger, og hun skal synge «Jesus, om deg vil jeg synge». Ja, og det blir faktisk den siste sangen også vi får med oss i dette programmet. Det Nils Gunnar Halseid som ansvarlig, og vi tilbake igjen om 4 uker med et nytt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til...

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 6100. Kjør pent og pust med maven.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med Jazztimen.

Hei og velkommen til Jazztimen. Her skal det bli en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter dagens program med den norsk-svenske orgeljazzgruppa The Real Thing, som ble startet I begynnelsen av 90-tallet. Bandet bygd rundt den opprinnelige svensken Paul Wangberg og hans Hammond B3-orgel. Med fra begynnelsen var også den opprinnelige Göteborgeren og gitaristen Staffan William Olsson og saksofonisten Sigurd Köhn. Gruppa har byttet trommeslagere noen ganger opp gjennom året. Gruppa fikk I 2004 et alvorlig slag, da Sigurd Köhn døde I tsunamin I Italien. Gruppa lå etter dette nede I flere år, før en jevn oppsto I 2012 med ny saksofonist, engelskmannen Dave Etch. Jeg har imidlertid plukket fram en tidlig innspilling bandet gjorde sammen med Bohuslän Big Band I 1994, med bandets første trommeslager Carl Stermer. Her Palle Wangberg sin låt «Big Deal».

0: Det var The Real Thing med Big Deal. Og nå skal vi på konsert. Og det med vokalisten, skuespilleren og entertaineren Lill Lindfors, født I Finland I 1940. På denne konserten I 2008 hadde hun med seg sin faste saksofonist Hector Bingert. Og Mats Norefalk gitar, Klas Krona piano, Hans Bakkenrot bass og Mats Engström trommer. Vi skal høre et medley, hvor det innom tre amerikanske standardlåter, som har fått svensk tekst. Don't Get Around Much Anymore har blitt til Ellington I Folkets Park. Honeysuckle Rose har blitt til Miss O'Day, og Teach Me Tonight har blitt Lær meg I kveld.
1: Tror jeg var 16 år.

Vi har vært på konsert med Lilienfors, Hector Bingert, Mats Norrefalk og Klas Krona Trio. Da skal vi holde oss I Sverige, men over til gitaristen Erik Söderlund, født I 1981. Han begynte først med klassisk gitar, men fikk etter hvert interesse for jazz. Og hans første inspirator og veileder var saksofonisten Nisse Sandström. I sitt faste band har han fått med seg veteran og nummer 1 på orgel, Kjell Öhman, og sammen med Kenji Rabson og Musa Fadera på trommer, skal vi høre Söderlunds egen låt New Room, og innspillingen fra 2011.

Det var tenorsaksofonisten Dexter Gordon med Cry Me A River. Vi skal høre denne store tenoristen I en låt til, og da blir det Blowing for Dudsey, også fra 1955. Og denne Dudsey innspillingens produsent.

Vi har hørt Dexter Gordon med Blowing for Dudsey. Da skal vi høre The First Lady of Jazz, Ella Fitzgerald, født i 1917. Hun var spesielt kjent for sin svingende sang og for scatting, det vil si ordløs vokalimprovisasjon. Det skal vi få høre her, hvor hun har med seg Ben Webster sax, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitar, Ray Brown bass og Alvin Stoller trommer. Her er In the Mellow Town fra 1957.

Vi har hørt Ella Fitzgerald og Ben Webster med In a Mellow Town. Nå skal vi til en fin pianist, opprinnelig fra Romania, men som har studert piano i både Sverige og Finland. Marian Petrescu. Vi skal høre han i to låter. Her først Here's That Rainy Day. Og han har med seg Andreas Øberg-gitar, Mihai Petrescu-bass og Håkon Mjåseth Johansen-trommer. Innspillingen gjort i Oslo i 2006.

I jazz-teamen har vi hørt Marian Petrescu med Here's That Rainy Day. Vi skal høre han I en låt til, og da skal vi høre noe helt fantastisk. Her Indiana, og her går det virkelig unna.

Dette nærmest ekvilibristiske innslaget var med Marian Petrescu og låta Indiana. Nå skal vi høre et samarbeide mellom saksofonistene Red Holloway, født I 1927, og Knut Risnes, født I 1945. Den amerikanske topptenoristen Red Holloway var I Norge I forbindelse med Oslo Jazz Festival I 1989, og I samme forbindelse lyktes det å få til en plateinnspilling. Plateselskapet foreslo å benytte to saksofonister, og det norske valget var Knut Risnes. Som komp lyktes det å få tak I Terje Venås bass, Egil Bopp Johansen trommer, og fra Sverige fikk man over Kjell Ømann på piano og orgel. Dette møtet var så vellykka at samme gjengen møttes igjen for en ny plateinnspilling I januar 1992. Og samarbeidet var ikke dårligere denne gangen. Det kan vi høre I Egil Johansens låt, et 12-takters blues-tema, The Feeling is the Healing, som blir dagens siste låt. Og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gangen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
8: Hjertelig velkommen hit til Evangeliesenteret, til et nytt program i serien Bibelsamtalen. Som vanlig så er det tre stykker her I studio. Det Jon Lehre, pastor I Evangeliesenteret. Velkommen til deg.
9: Takk, takk.
8: Og Paul André Dreis-Wigart, markeds- og innsamlingsleder. Velkommen til deg også. Jeg heter Ole Holmen og konsulent I Evangeliesenteret. Og har jobbet en del med bibeltekster opp igjennom. Og I dag så tenkte jeg vi skulle si litt om at Gud ikke gav oss motløshet. Det kan jo være fint å ta med seg. Og jeg skal faktisk starte I Esaias boka. Vi vet at mange I Israel, de ventet på en forløsning, en frelse. De var igjennom mange vanskelige situasjoner som folk, og de veik bort ifra Herren, og så ble de tukta og fikk litt tilbakemelding på det fra Gud Herren, og så følte de han kanskje om en hele tiden, så var det en lengsel etter en forløsning, det var en lengsel etter det som Gud hadde lovt, det var en lengsel etter Messias. Og så skal vi lese I Esaias kapittel 61, vers 3. De sørgende I Sion skal få hodepynt I stedet for aske, gledens olje I stedet for sorg, lovprisningens drakt I stedet for motløshetsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Et artig ord, interessant ord. Altså, sørgende, det skjønner vi hva Hvis du sørgende, så du nedbøyd og har det tungt. Kanskje du har hatt en sånn dag nylig, eller der. Og så aske, det jo heller ikke så veldig, det liksom rester av noe som har vært, og det jo ikke rot I aska, det jo ikke det vi ønsker oss. Sorg, motløshet, liksom nevnt flere ting her, men I motsetning til det, så står det om hodepynt, I stedet for aske, hodepynt. Det jo noe som vakkert, kreativt, inspirerende, mens aske det verdiløst, tomt, dødt og utbrent. Og så står det her om at vi skal få gledens olje I stedet for sorg. Vi skjønner hva gledens olje at Gud fyller oss med en glede. Lovprisningens drakt I stedet for motløshet sånn. Fantastisk med lovprisningens drakt. Og vi kan liksom være I takkemodus og prise Jesus I stedet for å være opptatt med alt som ikke alt som vanskelig. Og så står det her, de skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet. Og jeg måtte spørre deg, Paul André, visste du vet du hva ordet terebinter betyr? Og da måtte du faktisk slå opp I hjelpekatalogen vår, som vi har nå. Vi må søke noe på Google, da.
10: Det står jo her om, terepinter jo en tre I en harpiks, terepinlignende stoff, det en ting, har vært brukt I medisin som duftstoff. Symboliserer ofte styrke og varighet I gamle tekster. Så det jo tre med bær så ikke du kan spise, men det noe høyreist over det, og det noe som gir et godt duft, som bevarende, da, og gir varighet og styrke.
8: Men... Det herlig da.
10: Nesten lite abbarykt der.
8: Nesten lite grann. Men altså, dette her med hodepynt, dette med lovprisningens drakt, rettferdighetsen terebinter som vi fikk forklart her nå, det jo bedre dette her enn å gå rundt med motløshet og motløshet sånn.
10: Ja, det dimensjoner I forskjell. Det klart at det fantastiske vers da. Tenk på at han skal, de sørgende skal få det.
8: Ja.
10: Ikke sant? Det på en måte, det kommer en endring da. Som gjør at man vendes bort ifra sin sørgedrakt til fryd og glede Og det står jo også at gleden I Herren er vår styrke. Så dette her jo et fantastisk løfte.
8: Ja, veldig løft.
10: For den som har litt tunge dager innimellom, og det kan vi jo alle møte på. Men så dette her et fantastisk løfte inn I det egentlig.
8: Mm. For vi kan se litt på hva som egentlig utløser motløshet hos oss, og det, vi kan jo ta noen eksempler fra Bibelen nå, men vi kan jo si at dette med å være fysisk sliten, det kan jo utløse motløshet, sånn at nå orker jeg ikke mer, liksom. Jeg har gått så langt nå. Jeg tenker litt på Elias I tørketida og sånt nå. Han har gått, han var sliten. Og han var jo en av dem også som hadde stått veldig på da, i en åndelig kamp, og sikkert var sliten og kanskje utladet, og så kommer den her Jezabel, den her dama som har gift med Akan, og bare sier at nå skal jeg ta deg, og da går den helt I kjelleren, og skikkelig kjelleren også.
10: Ja.
8: Ja.
10: Det forteller jo oss at vi, uansett liksom hvor på høyden vi så vi mennesker da.
8: Ja, mennesker.
10: Og vi kan treffes. Vi kan liksom på en måte treffes av motløshet, vi kan treffes av ting da.
8: Og det vil jeg si til deg som sitter og følger med her nå, at du ikke noe dårligere kristen om du blir angripet av motløshet. Det må du absolutt ikke tenke, for det stemmer ikke. Men det kan være forskjellige årsaker til at du der. Det kan også være at du psykisk sliten, som også kan henge sammen med sykdom. Vi har jobb, for eksempel, som ble prøvet til de grader, og sitter der til slutt og holder på med dette potteskåret. Men en ting, han frasa seg ikke Gud. Kona sier, nå kan du vel si fra deg med Gud og alt sammen, men han gjorde ikke det, men han var skikkelig sliten, han var deprimert, og så kommer de tre vennene og skal belære en da. Det liksom toppen av kransekaka.
10: Hjelp ikke så mye.
9: Og det jo noe vi kan kjenne igjen, særlig vi tre som forkynner også, at jeg merker noen ganger, vi snakker om fysisk sliten, og noen ganger når du har stått frem og delt noe, og så man veldig sårbar for hva som kommer etterkant. Mm. Vi var litt inne på det før programmet I dag også.
8: Mm.
9: Jeg satt og tenkte på det, jeg ble minnet på det igjen. Ikke sant? Noen ganger, når jeg ferdigtalt, og det har skjedd et eller annet I møte kanskje, og så kan noen komme og så kan de bare fortelle en ting, eller si en ting, eller liksom en eller annen opplevelse, eller det kan være at jeg tuller med noen ord, så skal de rettlede på en god måte, på mange måter. Så kan jeg merke nesten at sånn, det skaper at man blir så tappet. At man blir så motløs, rett og slett bare av det der, det lille ordet som 9 av 10 ganger så hadde du ikke ensa det, men I den sårbare situasjonen så kjenner man, oi, det stakk deg. Så det jo, hva vi formidler? Og så tenkte jeg på en ting til, Ole, nå ble jeg litt ivrig her da, men Salme 40, han dro meg opp av det grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren, og satte mine føtter på klippen og trygget min skritt. Han la en ny sang I min munn, en lovsang til Gud. Det noe med at løfte om at Gud drar oss opp.
8: Ja.
9: Og I lovsangen, som det sto.
8: Dra bare føtter ut av garnet.
9: Ja.
8: Mm.
9: Og så bare, du skal ikke være der lenger.
8: Mm.
9: Og så ikke nok på at du skal ikke være der, men du skal, her en lovsang.
8: Mm.
9: En tilbedelse.
8: Mm.
9: En gledens fryd.
8: Mm.
9: En hodedrakt I selve oss. Det
8: fantastisk. Jeg vil bare si et par ord til også om årsaken til at man kan være motløs, da, som vi kjenner til. Det kan være altså fysisk sliten, psykisk sliten, det kan være sosialt, mellommenneskelig forhold, at man misforstått for eksempel av noen, kjenner at det gnager litt på at man føler seg urettferdig behandlet for eksempel. Jesus ble jo både misforstått og ble urettferdig behandlet, og Jesus var et menneske på samme vilkår som oss, så jeg tror at Jesus også kjente på alle disse tingene. Det står han har prøvet I alt på samme måten som oss, dog uten synd, og når han kjempet der nede I Getsemanehagen, så tror jeg han hadde alle disse sidene I seg da, også den åndelige siden da. Så det kan være mange forskjellige årsaker, og du ikke noe dårligere kristen, men det vi har som mål nå med dette programmet, det altså å prøve å gi deg et gudsord, gi deg noen tanker for å løfte deg opp. For mange ganger så det bare et ord, eller noen få ord som kan være med hvis vi langt nede, og kjenner at vi blitt litt urettferdig behandlet, vi sliten og så videre, så kan... Ja, det var veldig bra det du gjorde der.
9: Mm.
8: Altså, den der som du var der, det du sa der, noe som bare en liten oppmuntring kan være det som løfter deg på en måte over kanten og liksom til å gå på igjen da.
9: Absolutt.
8: Sånn som du sier. Og så det viktig å være klar over at dette som fra Gud da, det bringer noe positivt inn i situasjonen. Og da har vi dette ordet med, skal jeg bare ta det til slutt også, med, for Gud ga oss ikke motløshet sånn. Vi tror liksom at dette Gud. Nei, han ga deg ikke motløshet sånn. Han ga deg kraft, kjærlighet og sindighet sånn.
9: Mm. Og det en fin motor å kjenne på også, at hvis man har hørt noe, eller kjenner på noe, eller føler på noe, for meg, jeg må noen ganger sitte og summere noen ganger, for man kan bli motløs eller deprimert, eller, det forskjellige årsaker noen ganger, og så dette fra Gud, når jeg sitter og tenker, så vet jeg at Gud vil jo fremtid og håp, og hvis alt det jeg sitter og tenker på, da egentlig bare får man mer og mer lengre under torva, så det jo ikke fra Gud, for han kommer jo ikke med fordømmelse, men hun kvinnen som har grepet til hor, han bøyde seg ned, og det ingen som fordømt deg? Heller ikke jeg fordømmer deg. Liksom, gå bort synd. Det noe med det der kjærligheten til Gud. Han vil ikke... Det ikke hans måte å lære oss på. Nå har du gjort noe dumt. For da tenker vi automatisk at jeg dum. Han vil jo hjelpe oss. Ja.
8: Har du opplevd i tjenesten din, Jon, liksom noe som har gjort deg motløshet, kanskje i denne periode, eller noe sånt som du har kjent på, sånne ting?
10: Ja, altså det står jo også at langvarig venting er noe som på en måte virker inn på oss da. Og det klart at hvis du opplever at Gud har talt til deg om noe, og så synes du på en måte ikke at det skjer da, så da kan du kjenne at du, eller at du opplever at du blir misforstått, eller at folk feiltolker på en måte dine intensjoner, da. Så kan man liksom komme dit, da. Men jeg husker det var, du pratet om det å være sliten og sånn, og jeg husker det var, og før jeg begynte i senteret, det var, jeg hadde jo stått som både menighetsleder og jobbet i kristen rusomsorg siden jeg ble frelst liksom. Og så var det en periode hvor jeg kjente at jeg var på en måte liksom jeg var litt tom da, litt utbrent, og så ble jo det sted vi hadde startet ble lagt ned, og så hadde man vært med på en menighetsplanting, og så ble det lagt ned, og så kjente jeg liksom at ja, så da gjorde jeg noe helt annet. Jeg liksom begynte å kjøre drosje og sånn, men da liksom i det at jeg kjørte drosje, så traff jeg jo mennesker som ikke jeg var vant til å møte før da, som da dro ting ut av meg. Jeg husker jeg ba for folk i drosje som ble helbredet, vet du. Ba for en mann som jeg var og hentet en dame som skulle kjøre et langt søkke til et sykehus, fordi mannen hennes lå på det siste og sånn. Når vi kom hjem til det stedet, så spurte jeg om jeg fikk lov til å be for hun, og dette var en eldre kar, og han ble jo reist opp igjen fra sykehussenga liksom. Så jeg opplevde en sånn ting, men på tross av da, at jeg liksom havna inn i en sånn situasjon, så fikk jeg oppleve at Gud brukte meg allikevel da. Og for meg, og da gikk det ikke lang tid før man
8: kom på veien igjen
10: da. Så liksom det jeg prøver å si da, er at noen ganger så kan det å flytte fokus over ifra seg selv
9: og over på andres behov hjelpe henne. Mm.
8: Jeg opplevde, jeg hadde vært bestyret på Østerbo en par tre år, og hadde en helg som jeg var sliten og litt mismodig, og kanskje ting som hadde skjedd og sånn, så jeg, ja. Og da skjer det som aldri skal skje, ikke sant? At du sier noe som ikke du mener, da sier jeg bare til deg, nei, jeg bare slutter. Og jeg kjente med en gang jeg sa det, det var feil. Det er vanskelig å trekke tilbake når du sier ting. Og hvis du sier ting i motløshet, hvis du er sliten, hvis du har en sånn, så vær forsiktig med å si sånne ting. For det er noen ganger litt vanskelig å trekke det tilbake. Men vi fikk vel roa situasjonen litt og sånt noe sånn. Så, men jeg skulle lede møte i kirka dagen etterpå, og jeg hadde jo ikke gått med meg selv. Jeg kjente det at det her, det var ikke helt bra. Men kom nå gjennom det møtet og sånn, og så etterpå så kommer Per Kirken bort, han er død nå, reist hjem til Herren. Han var bestyrer oppe i Finnmark i mange år, på flere av våre senter, og da var han avdelingsleder på Østerbo den perioden. Så kommer han bort til meg og sier, Ole, jeg drømte om deg i natt. Mm. Hæ? Drømtromma? Hva har du drømt av? Nei, jeg drømte at jeg sa til deg, du skal vel ikke slutte enda? Det var helt frysninger. Mm. Ingen hadde nevnt noen ting.
9: Mm.
8: Om hverken Leila eller jeg hadde nevnt noen det vi hadde snakket om. Og så på en måte han sa det, du skal vel ikke slutte enda. Jeg kjente bare Guds.
9: Mm.
8: Ikke bebreidelse, men omsorg liksom. Ja. Måten ble sagt på seg. Mm. Jeg fortelte hva vi hadde snakket om, hva jeg hadde sagt, vet du, og de ble gjennom å komme hit, og skal be for Leila og Ole. Det ble en veldig opptur da, for jeg kjente at Gud var med. Selv om jeg hadde det tungt, så var Gud med. Og vite at om du har det tungt, så er Gud med deg, for han skal gi deg hodepynt i stedet for aske. Han skal gi deg lovprisningens kledebånd i stedet for sorg, og det er det som er så fint med Gud, at han kommer akkurat når vi trenger. Har du hatt noen sånne opplevelser, Paul André?
9: Nei, her er livet er jo på estel hele tiden. Nei, men jeg tror vi alle mennesker, om du lever i tjeneste eller ei, har perioder der du bare kjenner motløsheten tar deg.
8: Mm.
9: Kjenner at nå orker man ikke mer, og jeg merker jo det selv at hvis ikke falle og utlevere noe, men det er litt sånn der, det er akkurat sånn ond også vet litt hvilken akilleshæl jeg har. Og tar man ikke tjenesten, så kan man gjerne gå etter familien sin, eller alle disse andre ting av økonomi, eller det er sånn, han vet hvor han skal såre meg da. Og jeg hadde for det ikke så lenge siden, og det var liksom sånn, jeg hadde litt sånn litt mer anspent økonomisk, synes det var litt sånn tøft, litt sånn der, så gikk jeg og pratet med Gud om det, og jeg står jo i senteret som en innsamlingsleder, og er veldig frimodig på senterets vegne, og jeg kom egentlig fra en sånn oppturperiode, mange gaver inn til senteret, og det liksom, kjente liksom, åh, Guds arbeid går fram, og så ringte en venn meg, som jeg snakket med, hvert skuddår, og hver gang han ringer så skjønner jeg at det er et eller annet, så ringer han og så, hvordan går det? Jo, det går bra, masse bra her, ikke sant? Og jeg merket jeg var ikke in tune da, men jeg kjente egentlig en sånn sår innerst inne, så ja, men det er ikke den hensikten at jeg ringer deg nå, sånn. Hvordan har du det virkelig? Hvordan går det til med familien? Hvordan går det til med økonomien din? Og jeg kjente bare, det her skjer ikke Gud. Så jeg bare begynte å snakke om senter og alt som var bra, ja. Så bare ga jeg meg, og så sa jeg, dette er litt anspent nå, så jeg. Ja, det er jo en hensikt at Gud legger det på hjertet mitt, og jeg ringer deg, sånn. Fordi du er viktig for Gud. Og jeg stoppet opp, og jeg satt, kjørte bilen, og han sa det, jeg er viktig for Gud. Og så tenkte jeg at jeg legger mye viktigheten i hva jeg kan gjøre for andre innenfor Gud. Hvordan senteret skal vokse, hvordan ting skal rundt meg, og så har jeg midt oppi det hele, jeg er ikke så viktig. Det var en tanke som har blitt sådd der, at jeg, det går jo bra med meg, det går jo bra med meg, og så sier man det mange nok ganger, så går det jo bra med meg, men det der, Og da jeg kjente etterpå at jeg var takknemlig til søsken, som er lydig. Men også var jeg takknemlig til Gud, at han i den motløsheten som ikke jeg var klar over nesten, den der at, den nedverget, den der at jeg ikke følte meg som en fullverdig Gud, da, eller gutt for Gud. Jeg følte meg ikke bra nok eller verdig nok til at han skulle se til mine små problemer. Så kjente jeg plutselig, sånn, det var noe med ord, det er ikke helt det du spør om, men det er litt det der hvordan vi kan si ting, gjøre ting, men også jeg tenker at du som ser på oss, du er viktig for Gud. Og det er ikke noe jeg bare sier, men det er, du er viktig for Gud. Han har en plan. Ja.
8: Kjempebra. Jeg tror også i forlengelse av det du sier nå, at vi skal bare oppmuntre deg til å være med og oppmuntre andre. For det er gjennom å leske andre du selv blir leska. Det er gjennom å velsigne andre du selv blir velsignet. Og kanskje er nettopp et ord som du kom med, en hilsen, en oppmuntring, kanskje er det vedkommende trenger den dagen. Det kan være at vedkommende har gått rundt og kjent på noe veldig, og det er ingen som ser meg. Og så plutselig så kommer du bort og er til velsignelse der, og så kan vedkommende kjenne på at bønnesvar, og sånn har jeg opplevd en del ganger. Og jeg skulle gjerne vært til stede når Josef satt i fengsel, urettferdig behandlet. Og han hadde jo liksom fått livet opp på stell igjen etter den ble kastet i brønn og risikerte å miste livet der, ikke sant? Og Gud var med igjen, og så plutselig så ble han så urettferdig behandlet, sitter der i fengsel. Og jeg tenkte på hvilke tanker må ikke han ha gjort seg, liksom? Gud, har du glemt meg? Har du forlatt meg? Bare? Jeg skulle gjerne vært der. Jeg har aldri sittet i fengsel, så jeg vet ikke hvordan det ville vært å vært der og gitt et ord til han. Men det kom igjen, kar, da. Det vil si det var en par andre. Den ene var munnskjenk, og den andre var
10: baker,
8: og ja, så var det en drøm, og så ble drømmene tyda, og så gikk det jo sånn som Josef sa, den ene han mistet livet, og den andre ble opphøyd i stillingen sin man hadde, men da hadde Josef sagt at det hus på meg når du snakket med fara da. Men så glemte han i 2 år. Det er jo liksom helt utrolig. Han fikk virkelig prøvd seg. Men så husker han på det når det var en situasjon som kongen hadde drømt, og så videre. Det endte jo opp med at Josef ble opphøyd fordi han kunne tyde en drøm og alt det positive som skjedde da. Men jeg tenker på at i tjenesten så kan man være nede i sånne perioder i livet, ikke bare en dag, men en sånn, men Gud har alltid en vei videre, han skal kanskje vise oss ting. En Peter som står der har bannet på at han ikke kjenner Jesus, for en nedtur, men Gud har alltid en vei opp igjen, og visst at vi har vært langt nede og sånn, så tror jeg det kan skje 3 forskjellige ting. Når vi blir løftet opp, vi lærer oss selv bedre å kjenne. Vi skjønner at vi ikke er fullkomne. Du er ikke fullkommen, så se på jeg er ikke fullkommen, ingen av oss. Og jeg tror at vi kan lære noe om andre mennesker også. Men jeg tror først og fremst vi kan lære noe om Gud. Og det er det som er det flotte her, at når Jesus sitter ved Peter der, ved kanten Genesaretsjøen, og etter at Peter hadde sviktet så veldig da, og blitt så motløs, så sitter Jesus der ved ilden, det er kullilden, akkurat samme som han hadde sviktet, og så kommer han ikke med pekefingeren, han gjør ikke det med deg heller, om du har sviktet og kanskje bebreidet Gud eller hva du har gjort, så kommer han ikke med pekefingeren, men han spør dette enkle spørsmålet som Peter fikk, elsker du meg? Ja, Herre. Ja, men elsker du meg? Tredje gang, elsker du meg mer enn disse? Og det er det viktige spørsmålet. Elsker du Jesus foran alle andre ting? Ja, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Og så fikk en oppgave. Før mine lam, før mine sauer. Så det blir hilsen også i dag. Gud gav oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Og som jeg blå tilbake i papirene mine, Gud, han vil gi deg hodepynt i stedet for aske, gledesolje i stedet for sørgedrakt, og lovsang i stedet for motløshet. Takk for oss her ifra Bibelsamtalen Evangeliesenteret. Ole André, Jon og Ole ønsker deg en velsignet god dag.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Og da vi offisielt I gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni. Vi inne I andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her. Og vi har felles ferie som står for døren. Ja, så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat I tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner I alle fall om at jeg fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta I, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

var innom en ny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Brits. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha! Dette var da en merkelig smak, og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her, den gleder jeg meg til, hvis du har noe å bidra med til dagens program, og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde, bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg, bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer, du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne I et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da, jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

er noen ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig. Det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år, da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert. Også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det I USA I natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe I hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen I morgen og ikke snakke fotball, men sitte her velvitende om at vi hadde en seier I lomma, og det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball I dag. Det blir sikkert noen gloser I morgen også, bare sånt det I boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har I alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: skriv inn bingo med Radio Øst.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1 og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program Rødstrupen. Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det nye testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet. For da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn er Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre med de store svarte øynene sine og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv. Papegøyer med yppige, røde halskraver. Høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til. Bare en eneste dråpe farge på brystet. Så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete.» Men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær. Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg, var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden. Og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fugleungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fugleungene spente opp de vide gapene sine
og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen. «Men det har ikke lykkes for noen av oss.» Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. «Akk», tenkte den da, «nå forstår jeg. Det er vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte.» Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksende fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. «Akk», tenkte den, «det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.» Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.»
Rødstrupen fulgte hele skuespillet med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. «Så grusomme menneskene er», sa fuglen om en stund. «Det er ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter», fortsatte rødstrupen. «Og den mannen er så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik.» Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. «Om jeg hadde vært min bror ørnen», tenkte den, «så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham.» Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. «Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen», tenkte fuglen. Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen: «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den: «Brystet ditt er rødt, brystfjærene dine er rødere enn roser.» «Det er bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: Ja, i dag så kommer kapittel 4 i campingturen. Da de hadde kjørt en stund, så stoppet mannen bilen. Jeg skjønner ikke hva det med bilen, sa han. Den blitt så baktung. Jeg tror vi må stoppe litt så jeg får pumpa opp bakringene. Du får gå ut av bilen så lenge. Men nå ble kjæringa litt redd. Hvis mannen begynte å undersøke bilen, så ville han finne både kattungen og smågrisen og valpen. Jeg tror ikke jeg greier å gå ut av bilen, jeg sa. Du kan da vel vente med pumpinga til vi kommer til et bilverksted? Ja, ja, vi får kjøre et stykke til da, sa mannen. Men det varte ikke lenge før han stoppet igjen. Sitter du ikke stille da, sa han. Jeg synes du flytter på deg hele tiden. Er det for trangt baki der, så får du hive ut noe av all maten du absolutt skulle ha med deg. Maten var spist opp for lengst, den vet du. Smågrisen og valpen og kattungen hadde gjort kål på den. Her skal det ikke kastes ut noen ting, sa kjæringa. Men er du lei av å ha meg med, så kan jeg gå ut, jeg. Kanskje det bilen din som så dårlig at den ikke tåler så mye som kjæring i baksetet. Det var det lureste du kunne ha sagt. Det ikke noe slike bilmenner så redd for, som at noen skal skjønne at det var feil med bilen. Sitt der du sitter, sa han. Det ikke bare det at bilen baktung, men det blitt så mange rare låter i baksetet etter hvert. Å ja, sukka kjæringa. Det nå bare det at jeg sitter og synger litt for meg selv. Jeg vet godt at det ikke noen vakker sang, men så har jeg nå aldri stått i noe sangkor heller, slik som du har. Da hun nevnte sangkor, ble mannen så glad. Han hadde vært flink til å synge i ungdommen. Syng du, sa han, det ikke alle gitt å få sangens gave. Kvittre som en lerke, syng kun i din ungdoms vår når fjordene blåner. Og ja, ungdommen noe forbi for mitt vedkommende, sa kjæringa. Noe lerkekvitter blir det nå ikke, men jeg kan prøve å mjeve som en katt og grynte som en gris og bjeffe som en valp. Hva sier katta? Vov, vov, vov, nøff, nøff, nøff. Det sier ikke katta. Hva sier grisen? Mjau, mjau, mjau, vov, vov, vov. Nei, det sier ikke grisen. Hva sier valpen? Mjau, mjau, mjau, nøff, nøff, nøff. Nei, det sier ikke valpen. Ja, du kan finne på det rareste sangene som mann, og den tona har jeg aldri hørt. Ikke heller, sa kjæringa. Men der det nå en bensinstasjon. Fint, sa mannen. Han kjørte inn på bensinstasjonen og fikk pumpa opp ringene. Kjæringa var nok litt redd for at dyra skulle begynne å grynte og mjeve og bjeffe mens de sto på. Men nå hadde mannen glemt alle de rare lydene. Han og bensinmannen bare pratet om en fiskekonkurranse som skulle være om ettermiddagen. Bensinmannen hadde en liste der mannen skrev seg på som deltaker. Før de dro videre fikk han nøye beskjed om hvor fiskevannet var. Nå var alt bare flyd og glede. De kjørte inn i et skausnar, og der satte mannen fra seg bilen på en liten slette. Du vil vel ikke være med å se på fiskekonkurransen, du, sa han til kjæringa. Å nei, jeg får nok passe bilen, tenker jeg, sa kjæringa. Mannen dro av gårde, og det første kjæringa gjorde da hun ble alene var å gå ut av bilen og se seg om etter en butikk. Måtte hun få kjøpt litt mat til dyra sine? Det var langt til hovedveien, og butikken hun fant var en slik gammeldags igjen, hvor de solgte skyggeluer og sill og hersatrå og kandisukker. Og det var mange folk i butikken, så det ville ta lang tid før det ble turen hennes. Hun tok en liten sving rundt huset. Bak butikken lå det en liten hønsegal, og der gikk det 12 fine hvite høner og spankulerte og sparka i skjellsand, mens de hakka i seg mat fra i går. Men borti en krok så sto en liten spraglete høne og blunka med øya. Den var så pjusket og mager at kjæringa syntes rent synd på det vesle kreket. Og ikke vær lei deg du, sa kjæringa til høna, du skulle vært rart om ikke du ble høna mi før sola har gått ned i kveld. Og så gikk hun inn i butikken og handla. Da hun var ferdig så spurte hun den gamle koselige mannen bak disken om han ville selge den vesle spraglete høna. Den vesle spraglete høna, ikke noe å selge, sa mannen. Den bare en tufsehøne. Den legger ikke egg engang, og den både gammel og seig i kjøttet. Ja, sa kjæringa, ingen greier å legge egg når den blir jagd rundt i hønsegården fra morgen til kveld. Og gamle blir vi jo alle ettersom tida går. Og det hjalp ikke hva mannen bak disken sa. Jo mer han hadde å utsette på høna, dess ivrigere ble kjæringa på å kjøpe. Hun ga seg ikke før høna var hennes. Mannen fant en pappeske med hull i sida og putta høna i den. Høna var så redd at den bare lå helt stille. Kjæringa betalte og gikk med hønsesken under den ene armen og varene under den andre. Det var nok så tungt, og da kjæringa kom et stykke inn i skauen, så satte hun ned det hun bar for å skifte han. Hun ville samtidig se hvordan høna hadde det, og hun gløtta litt på lokket, og da, ja, akkurat da, da ble kjæringa så lita som ei teskje. Høna flaksa opp av vesken, men kjæringa fikk tak i det ene beinet og klorte seg fast. Høna prøvde å fly, men hun kom ikke så langt. Kjæringa fikk slengt seg opp på nakken hennes, og der braste både høna og kjæringa inn under ei gran. «Du er da ei ordentlig fillehøne», sa kjæringa. «Jeg veit det», sa høna. «Jeg har ikke hørt noe annet siden jeg ble klekt.» Men nå angret kjæringa seg. «Du skal ikke høre på alt det folk sier», sa hun. «Jeg mente ikke noe med det jeg sa. Og kjæring er kjæring lik, enten det er store eller små. Nå skal du få bli med meg hjem og få det godt, du perlehøna mi. Du kan vel ikke stelle høner, du som er så lita», sa høna. «Jeg er ikke så lita støtt», sa kjæringa. «Rett som det er, blir jeg stor igjen.» «Ja, skynd deg å bli stor igjen nå da, for der kommer Mikkel Rev», kakla høna, «og han er jeg redd.» «Det er ikke jeg», sa kjæringa, og så seg bakover. Der sto Mikkel Rev og slikka seg rundt munnen. «Ja, så er det kjent folk ute og promenerer i god været», sa kjæringa. «Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur for å få appetitt til maten, men jeg var heldigere enn som så», lo reven, «for nå får jeg mat til appetitten.» Han ville sette rett på høna. «Så, så», sa kjæringa, «ikke så hissig, min gode Mikkel. Du skjønner, jeg er ute og ber til selskap i dag, og nå kan jeg like godt invitere deg også», sa hun, «men da må du oppføre deg pent.» «Hoho», sa reven og snøfta, «du har tenkt å lure meg slik som hanen gjorde den gangen han fikk meg til å vaske labbene mine, men den går ikke.» Han la revekloa over høna. «Jeg har ikke tenkt å lure deg, jeg», skrek kjæringa, «men nå slipper du høna. Mat skal du få likevel, om det ikke skal gå utover ei gammel sei høne. Nå tar du først og bærer disse varene bort til bilen. Etterpå så kommer du og henter høna og meg.» «Å nei», sa reven, «når jeg kommer tilbake er du, både du og høna blitt borte.» «Nei, jeg skal ha mat nå med det eneste gang», og dermed la han den andre labben over stakkekanten til kjæringa. «Åh, nei, så dum du er. Jeg har noe støtt hørt at reven er lur, men det var i gamle dager det. Nå bærer det varene bort til bilen. Er du redd for at høna og jeg skal bli borte for deg, så kan høna ta meg på ryggen, så går vi ved siden av deg hele veien», sa kjæringa. Dette gikk reven med på. Han tok matpakka i kjeften og gikk bortover til sletta. Høna gikk ved siden av med kjæringa på ryggen, og fremme ved bilen ba kjæringa reven være så snill å pakke opp varene. Høna flaksa opp på biltaket etter en plastduk og la den pent utover graset. «Skal vi snart begynne selskapet», sa reven. «Ja, vent», sa kjæringa, «jeg må si fra til de andre som også er budene.» «Er du der, min kjempekatte klorevassesjus?» ropte kjæringa inn i bilen. «Mjau», sa de i bilen. «Men i all verden kommer det flere gjester», sa reven. «Å ja, er du der, mitt vilsvin hoggtanngrefsjus?» sa hun. «Nuff, nuff», sa de inne i bilen. «Men i all verdens land», sa reven, «er det enda flere?» «Å ja», da sa kjæringa og ropte. «Er du der, min revflåer bjeffen fasius? Men i all verdens land og rike dette selskapet har jeg ikke lyst til å være med i», sa reven. «Og jo da, nå er det ikke flere», sa kjæringa. «Sett deg til bords, Mikkel, så skal du få høna til borddame.» Men han Mikkel han bare satt og så trist ut. «Så narra du meg, du som de andre da», sa han. «Det gjorde jeg ikke», sa kjæringa. «Jeg lovte deg mat, og mat skal du få. Ta med deg matkorja bort til skauen, du. Det er både skinke og mjølk i den. Vær så god, forsyn deg og velbekomme.» Nå ble reven rent i godlag. Den tok korja og ville dra i vei. «Stopp litt», sa kjæringa, «det er en ting til. Korja må jeg ha tilbake.» «Det skal du få», sa reven. «Holder du ditt løfte, så skal jeg holde mitt.» Og borte var den før kjæringa fikk snudd seg. Og ikke før hadde hun snudd seg, så ble hun like stor som andre kjæringer. Hun tok høna og la den i esken ved siden av de andre dyra. Etterpå satt hun seg på stigbrettet og ventet på at mannen skulle komme igjen fra fiskekonkurransen. Hun måtte vente en god stund, men endelig så hun mannen sin komme bort til skaukanten. Han gikk langsomt og motløst. Hun skjønte da hvordan det hadde gått med fiskekonkurransen. Da mannen kom nærmere så hun at han bar på ei kørj. Hun begynte å gruble på hvordan reven hadde greid å få mannen hennes til å bære med seg kørja. «Nå, hvordan gikk det med fiskekonkurransen?» spurte hun. «Nei, det ble ikke med i den, jeg», sa mannen. Men det en ting jeg lurer på. Da jeg gikk gjennom skauen som skulle tilbake hit, så visste jeg ikke ord av det før denne kølja kom trillende. Den kom fram bak ei tue og midt ute i krøtteveien jeg gikk på. Jeg tenkte det var noen blåbærsankere som ville drive ap med meg, men så jeg sparket kølja tilbake i lyngen. Jeg gikk et stykke til og skulle over en skigal, og da hang jammen den samme kølja på skigalstaur. Nå ble jeg litt arg, for jeg liker ikke at noen gjør narr av meg når jeg ikke har gjort dem noe, sa han. Nei, det er da ingen som liker det, sa kjæringa. Men nå skal du høre det rareste, sa mannen. Da jeg skulle vasse over bekken borti Holte her, så tror du ikke kørja kom seilende ned ved strømmen. Jeg kunne ikke godt la være å ta kørja i hanken og se litt nøyere på den. Og vet du hva? Det er jo kørja vår. Ja, jeg ser det, sa kjæringa. Ja, men hvordan kan det ha seg at den står her og holder kørja vår i hanken da, sa mannen. Er det ikke det du står og forteller da, sa kjæringa. Skynd deg inn i bilen så vi kommer videre. Og så reiste de, bilen og mannen og kjæringa og kattungen og smågrisen og valpen og høna.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel fra Radio Øst. Jostein Sett med oss denne uken, og andaktene produsert av Noria. Vi skal nå først få legge alt fra oss hos ham som kjenner oss i sangen «Alt for Jesu fot jeg legger». Sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

I dag skal vi få høre om bekymringskasting. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Se opp». Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Jeg drev det aldri til noe i idrett, dels på grunn av at høyrearmen min var lam av polio fra jeg var 5 år, men dels også fordi jeg rett og slett var makelig anlagt. Jeg ble aldri noen ihuga jogger engang. Men i dette bibelverset har jeg funnet en idrettsgren som også fikk meg til å drive idrett. Denne idrettsgrenen har gitt livet mitt en helt ny dimensjon. Den heter bekymringskasting. Den går ut på å gjøre enhver bekymring om til et bønneemne. Det er faktisk idrett. Den kan drives av yndlinger og oldinger, av fete og magre, funksjonshemmede og funksjonsfriske, med like stor suksess. Og det er en idrett som det egentlig er det pure vanvidd å ikke kaste seg ut i med liv og lyst. For Jesus vet at å gå omkring og bære bekymringene selv er fullstendig lammende. Det vil han spare oss for. Han som kjenner oss til bunns. Han vet hvor lett vi har for å engste oss. Han vet hvor ofte du setter musikken høyere for å slippe å tenke. I sin grenseløse omsorg unner han oss et bedre liv. I stedet for å lesse bekymringer på deg selv som en annen ryggsekk, kan du få stille opp i verdens beste idrett, bekymringskasting. Ta bekymringene dine og kast dem over i Guds fang når du ber. Herre, ser du meg, Herre? Dette tynger meg. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta, heter det i vanlig idrett. Enda ansiktene til dem som taper ofte forteller noe helt annet. Men her tror jeg mottoet må bli slik. Det viktigste er å delta, for da vinner du alltid. I alle fall er det min glade erfaring. Hver gang jeg stiller opp til start i denne idretten, opplever jeg nemlig at jeg vinner en ny, liten seier over fienden som vil gjøre meg motløs.

Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer. Og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus' hår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessante er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20,28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag. Og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han krysset grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt de siste årene. Og så er det interessant å observere at India faktisk er det landet i verden med flest unådde folkegrupper.
I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke er noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det er ikke valgfritt. Det er jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, er målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som er til ettertanke, fra Carl F. Henry. Evangeliet er bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24,14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget er ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som er Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15,20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan er jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå

som ikke er viktig, og derfor så lar jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas er jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget eller til befalingen. For oppdraget er ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte sangen Jesus, jeg elsker deg, spilt av Arvid Pettersen nå etter andakten som var ved Jostenseth. Oppdraget ikke fullført. Det fortsatt mange som ikke har hørt. Kanskje du og jeg kan være med og fortelle andre om han som kan gi oss så mye? Vi skal nå til slutt høre sangen Jesus det eneste, og den sunget av Vea Bedhusforsamling. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Jeg tilbake på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Torsdans! Nå lander vi i Sierra Leone, i Mabongisse, landsbyen til Jebo. Jeg tror Jebo bor i den leirhytta der borte, der hønene og geita går, der foran den store kokospalmen. Nei, men der kommer jo Jebo ut. Hun har visst nettopp våkna, hun gjesper og tøyer seg mot sola. Pappa, som lærer, og storesøster Mabinti alt på skolen, og mamma i gang med å lage mat. Jebo ser seg rundt etter valpen sin. «Mamma, hvor Tara?» sier hun. Det vil si hun sier ikke mamma, men ja, for det mamma på temne, det språket som Jebo snakker. Og Tara, det betyr søster. Skal vi lære litt afrikansk kanskje, så skjønner vi hva Jebo sier.

Klokka drar seg mot 20.00. Det tirsdag kveld. Kanalen Radio Øst, og det betyr at vi varmer opp til Radio Bingo. Og I kveld det live bingo, og ikke en hvilken som helst live bingo heller. Det utendørs, tenkt som en drive-in bingo. Kom med bilen, sett på Radio Øst på radioen, kjøp et bingohefte eller last ned hvis du Radio Bingo kunde på nett. Og spill bingo i bilen, litt sånn som i gamle dager, og selvfølgelig så bruker man bilhornet hvis det blir bingo. Hvor det skjer? Det skjer på Råde Idrettspark. Det sol, det fint vær, og hvis det noen som I nærheten og kunne tenke seg å spille live bingo utendørs, men ikke har noen bil akkurat I kveld, så det fullt mulig også å sette seg på tribunen, og det også kringkastet lyd utendørs der borte. Kveldens spill blir litt sånn ekstra spennende. Vi har alltid jackpot. Den øker jevnt og trutt uke for uke. Nå har den fått lov til å legge på seg I hele 8 uker. Og det vil si at beløpet oppe I 9.000 kroner. I kveldens siste spill altså, så det en jackpot som kan bli din ekstra premie som alene vinner hvis tallet 2 blir trukket ut. Det kveldens lykketall. Da fortsetter vi oppladingen mot kveldens drive-in bingo med litt mer bra musikk.

Radio Bingo, det det vi venter på alle sammen når klokka passerer 20.00 denne tirsdagskvelden. Og dere her på Radio Øst, så har vi drevet med Radio Bingo I nærmere 40 år. Det en av de aktivitetene og sendingene som har gått aller, aller lengst her på kanalen. Men I kveld så det likevel en historisk vri. Vi inviterer til drive-in bingo på Råde idrettspark. Og ja, det 10 minutter igjen til klokka 20, og alle som har vært innom disse sendingene før vet at spillet det starter ikke før, ja, I alle fall ikke før 20.10, etter at all innledning gjort. Så det full anledning til å komme seg til idrettsparken, om man disponerer en bil, og man så I Sarpsborg, eller Fredrikstad, eller Moss, så rekker man greit fram og får kjøpt seg et eller flere bingo efter før spillet begynner. Og skulle man misse første spill og kanskje andre spill, så det betyr ingenting. Det fullt mulig å komme inn I bingospillet også etter at det har startet så smått. For alle dere som ikke har tenkt dere på drive-in bingo, men ønsker å spille for det, så gjelder akkurat det samme. Det fullt mulig å kjøpe seg bingohefte på radiobingo.no. Og hvis du har gjort det før, så har du en kundeprofil. Da går det fort og greit. Hvis du skal gjøre det for første gang, så det noen ekstra runder med bank-ID og litt sånt å begynne med, men det god tid fram til spillet begynner. Så dere, I kveld, vi spiller om totalt 14 000 kroner I premiepenger I siste spill. Det god nok grunn til å kaste seg på radiobingoen, om det så første gang. Så heng med oss, og litt over klokka 20, så spillet I gang her på kanalen som Radio Øst.

varmer opp til Radio Bingoen her på Radio Øst, og nå det straks bare 5 minutter igjen til klokka passerer 20.00, og rett etter det, etter noen innledende fraser, så spillet i gang. Det et klassisk bingospill vi har her med fire forskjellige bonger og tre spill på hver av bongene. Bingo på en rekke, bingo på to rekker og fullt hus, eller bingo på tre rekker. Og i kveld, for første gang i Radio Øst sin snart 40 år gamle radiobingo-historie, så kan du være med og spille drive-in bingo på Råde idrettspark. Sånn som i gamle dager, rull inn med bilen, kjør ned vindu og hør talene lest opp over høyttaler, eller bare still inn bilradioen på Radio Øst og få lyden på den måten. Sitt sammen i bilen og spill bingo. Vinn de store premiene. Og tut i bilhornet når du har fått bingo på heftet ditt. Det moro. Vi skal... Det begynner jo å nærme seg at spillet starter, men for all del, det ferdig trykte bingohefter å få kjøpt på Råde idrettsplass, så det bare å sette seg i bilen og vrenge ned, så kan du være med fra starten da. Og om ikke du får det til nå i kveld, fortvil ikke, vi har planlagt 2 runder til med Driving Bingo i løpet av sommeren. For dere som sitter der hjemme, og kanskje ikke helt har bestemt dere, bestem deg nå. Radiobingo.no, det adressen du logger inn på nett for å kjøpe bingohefter. Og i kveld så kan vi friste med mulig premie helt opp på 14 000 kroner i det siste spillet. Jackpotten vår, den har blitt 9000, og den kan gå i kveld. Lykketallet, det 2. Vi setter i gang noe mer musikk fram mot klokka 20.00.

0: Med den kjenningsmelodin så betyr det at klokka har passert 20.00. Det tirsdag kveld. Kanalen Radio Øst, og det klart for vår ukentlige Radio Bingo. Og Radio Bingoen denne uka, for første gang i historien, så vidt vi har kjennskap til, den utspiller seg ikke bare på Radio Øst sine radiofrekvenser, men også i Råde Idrettspark, og der du på plass, Gry.
1: Ja, det jeg, og det altså så moro. For det første så vi heldige med været, da. Sitter her ute på tribunen og har gått ut av bilene og nyter da kveldssolen. Og det har begynt å komme biler også. Jeg trodde ikke kom noen hjemme. Her har det altså kommet nye selgere, og så har vi også noen travere da, som med oss hver gang.
0: Det jo kjempeartig. Jeg ser et bilde hvor bilene står linea opp i skogkanten bak tribunene og i solnedgangen.
1: Ja. Ja, da vi har plass ved siden av spikehuset, er det kanskje det vi kaller det, der han Esten sitter og kommenterer kampene, så og bruker da høytaleranlegget her da, og Råde Idrettsparken nå da, så har åpnet kiosken for oss da, så her har vi mulighet til å kjøpe oss en cola i pausen.
0: Så fantastisk. Det høres veldig bra ut. Nå klokka, altså bare en liten håndfull minutter over åtte. Spillet begynner ja, i løpet av 10 minutter. Men om det noen som misser første eller andre spill, så det jo bare flott om man kommer og blir med på resten.
1: Ja, da, det jo på side 3 og 4 de store premiene så det bare å komme med. Ja, vi har bonger her, og du usikker, så jeg tilgjengelig og hjelper deg å vise frem sånn at du skal få krysset riktig da.
0: Så bra. Og hvis en sliter litt med både DAB og FM og alt mulig i bilen sin, så jeg at det var et solid høytalersystem der oppe da vi var innom i stad. Så ja. Det bare å da sitte ute i den flotte midtsommerkvelden, eller sitte i bilen med vinduene nede, så får man med seg alle tallene etter hvert som de blir lest opp.
1: Ja. Ja, og nå det så deilig sola også. Her har vi god plass på hele tribunen, så her får du tallet om du ikke har radio i bilen.
0: Ja, og om det frister med å øke feriebudsjettet med inntil 14 000 kroner i ett smekk i kveld, så det bare en måte å gjøre det på. Det å spille Radio Bingo her på Radio Øst.
1: Ja, det lenge siden den summen har vært så høy dag.
0: Jeg tror i de par årene drøyt som jeg har fått lov til å være bingo-vert her, så tror jeg ikke vi har vært over 8000. Da har den gått.
1: Nei. Ja, det står da.
0: Så ofte så går jackpotten gjerne etter et par tre uker, og det jo veldig artig, fordi at det jo litt stas å få jackpot, men jammen det moro når han begynner å bevege seg opp, så det blir litt virkelige penger her.
1: Ja, det passer jo bra nå før ferien, vet du.
0: Ja, og legger man de 5000 som den faste topppremien på fullt hus i siste spill på toppen, så blir det en helt grei liten månedslønn, det der.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og det ikke så verst, det ikke så verst å få både lønn og feriepenger i juni.
1: Nei.
0: Så det bare å oppfordre. Inn på radiobingo.no eller ned i Råde Idrettspark fortere enn svint. Skaff deg et bingohefte. Hold på kanalen. Og vi setter i gang spillet etter hvert. Og spenningen, ja, den sitter i oss alle sammen.
1: Ja, det gjør det.
0: Lykke til alle sammen der borte, Gry.
1: Jo, takk for det.
0: Så hørs vi hvis du tuter inn noen bilhorn.
1: Ja. Da har vi en ekstra premie hvis noen vinner. Da har vi en overraskelse her.
0: Det hadde vært veldig, veldig stas. Vi ser hvordan, ja. Hvordan kvelden bærer seg at. Riktig lykke til alle bingospillerne der ute. Vi skal nå ta en gjennomgang av salgs- og spillevilkårene, så kommer vi et takk nærmere kveldens spillestart.
2: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som verken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheften er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.

0: Det en del som samles fast for å spille radiobingo sammen hver tirsdag, eller kanskje en tirsdag I måneden. En sånn gruppe, det bingo-gjengen I Saltnes. De har fått laga den sangen vi nettopp hørte som en hyllest til radiobingo-spillet her på Radio Øst. Bingo-moro heter den, og vi prøver å spille den så ofte vi kan, for radiobingo, det moro. Vi skal øyeblikkelig sette I gang kveldens første spill. Minner om at telefonnummeret du ringer hvis du får bingo, det 69 29 42 42. Dere som på drive-in bingo her I Råde idrettspark, dere gi signal med bilhornet deres, så kommer en av bingo-vertene løpende, og så tar vi innringinga deretter. Kveldens lykketall som blir aktuelt I siste spill, det 2. Noter det allerede nå, så slipper man å lure på det når vi nærmer oss og får jobba oss gjennom alle kveldens spill. Men nå altså starter vi spillet på side 1. Vi skal ha bingo på en rekke, og premiesummen, ja, den 200 kroner. Og vi starter spillet. 22. 2. 2. 71. 7. 1. 50. 5. 0. 26. 2. 6. 25. 2. 5. 87. 8. 7. 78. 7. 8. 72. 7. 2. 64. 6. 4. 81. 8. 1. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 16. 1. 6. 89. 8. 9. 23. 2. 3. 86. 8. 6. 29.
1: 2, 9. Førtien, fire, ett. Elve, ett, ett. Femtiseks, fem, seks. Åttifem, åtte, fem.

Sist uttrukne tall var 85. Ingen har meldt bingo. Så vi fortsetter spillet og trekker. 88. 88. Trettini. 39.

kveldens aller første radiobingo-vinner her på Radio Øst. Det var en av våre spillere i Skjeberg, og vi gratulerer. Premien på 200 kroner, den underveis til deg etter sendingen. Da skal vi holde oss på side 1 i radiobingo-heftet. Vi skal spille om bingo på to rekker. Siste utrukne tall var 39. Premien, den øker nå til 300 kroner, og vi trekker. 17, 1, 7. Tyve, to, null. Førtifire, fire, fire. Ti, ett, null. 40, 4, 0. 7, tallet 7. 90, 9, 0. 5, tallet 5. 47, 4, 7. 63, 6, 3. 46, 4, 6. 59, 5, 9. 65, 6, 5. 13, 1, 3. 19, 1, 9. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 18, 1, 8. 4, tallet 4. 52, 5, 2. 30, 3, 0.

0: Gratulasjonene våre denne gangen, og ikke minst 500 kroner i pengepremie, går til en av våre radiobingospillere i Rakkestad. Med det så har vi spilt gjennom alle spillene på side 1 i bingoheftet deres. Bla om til side 2, så dere er klare for flere muligheter til å vinne pengepremien i radiobingoen her på Radio Øst, straks etter at vi har hatt reklame og litt musikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: lytter til Radio Øst.
1: Og med det vi tilbake igjen med spillene på side 2 i kveldens Radio Bingo her på Radio Øst. Vi begynner med å spille om bingo på en rekke. Premien, den 200 kroner. Og vi starter spillet. 84. 8, 4. Tre. 22. 2, 2. 32. 3, 2. 66, 6, 6. 63, 6, 3. 74, 7, 4. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 2, tallet 2. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 44, 4, 4. 34, 3, 4. 7, tallet 7. 17, 1, 7. 42, 4, 2. 47, 4, 7. 62, 6, 2. 73, 7, 3.

Nok en gang traff vinnerlykken I Rakkestad. Unnskyld, Skjeberg. Det var det. Vinnerlykken traff I Skjeberg for andre gang. Og vi gratulerer. Premien på 200 kroner, den underveis til en av våre trofaste radiobingo-spillere. Gratulerer. Vi fortsetter bingo-spillet. Vi skal nå spille om en pengepremie på 300 kroner. Og det gjør vi med bingo på to rekker på side 2 I bingoheftet deres. Sist utrukne tall var 73, og vi trekker. 89, 8, 9. 30, 3, 0. 1, tallet 1. 6, tallet 6. 58. 5, 8. 81. 8, 1. 35. 3, 5. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 48, 4, 8. 67, 6, 7. 79, 7, 9. 72, 7, 2. 25, 2, 5.

Ingen meldte bingo på tallet 25, så da fortsetter spillet, og vi trekker. 23, 2, 3. Femten, ett, fem.

Bingo ble det på to rekker til Øråsen ved Moss denne gangen. Vi gratulerer, og pengepremien på 300 kroner, den underveis til deg etter sending. Tallet som ga bingo på to rekker, det var 15. Vi skal nå spille om fullt hus, eller bingo på tre rekker om du vil. Fortsatt på side 2 på spilleplanen deres. Premien, den har nå steget til 700 kroner. Og vi starter spillet. 71 71 21 21 38 38 64 64 36 36 18 18 31 31 78 78 54 54 53 53 24 24

0: Gratulasjonene våre med fullt hus og 700 kroner på side 2. Det går til en av våre radiobingo-spillere på Oppstad utenfor Sarpsborg. Gratulerer, og premien, som sagt, 700 kroner er underveis til deg etter sendingen. Vi skal ganske snart ta fatt på siste halvdel av kveldens radiobingospill her på Radio Øst. Vi skal spille på side 3 i bingoheftet deres. Men aller først så skal vi ha et ord fra våre sponsorer og litt musikk.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Tirsdag kveld, og klokken har passert 21. Det Radio Bingo, og ikke minst live drive-in bingo her på Radio Øst. Vi halvveis I spilleplanen denne kvelden, og har allerede delt ut gevinster til heldige Radio Bingo-spillere I blant annet Moss, Skjeberg og Rakkestad. Med flere andre steder. Men vi har fremdeles 6 ordinære pengepremier igjen, I størrelsesorden 200 opp til 5000 kroner. Og I tillegg så frister vi med en jackpot på hele 9000 kroner I kveldens siste spill. Vi skal starte på første spill på side 3 I bingoheftet deres. Det bingo på en rekke. Premien begynner som vanlig på 200 kroner, og vi starter spillet. 36. 3. 6. Syv, to. 24. 2, 4. 62. 6, 2. 46. 4, 6. 69. 6, 9. 76. 7, 6. 84. 8, 4. 41, 4, 1. 52, 5, 2. 9, tallet 9. 38. 3, 8. 61. 6, 1. 34. 3, 4. 55. 5. 5. 50. 5. 0. 25. 2. 5. 1. Tallet 1. 74. 7. 4. 53. Fire. Tallet 4.

vel bedre enn å få bingo? Jo, det må være dobbelt så bra å få bingo to ganger. Det har en av våre heldige radiobingo-spillere nå gjort. Bingo på en rekke på side 3 og pengepremie på 200 kroner gikk også til Øråsen. Vi stiller oss i rekken og gratulerer. Tallet som ga bingo, det var 4. Vi skal nå spille om bingo på 2 rekker. Vi holder oss på side 3 i bingoheftet deres. Pengepremien, den øker til 300 kroner, og vi starter spillet. 14. 1, 4. Femten, et fem. Åttini, åtte, ni. Åtte, tallet åtte. Tre. Tallet tre. Sytten. Et syv. Seksti. Seks null. 26, 2, 6. 77, 7, 7. 45, 4, 5. 59, 5, 9. 11, 1, 1. 21, 2, 1. 12, 1, 2. 67, 6, 7. 19, 1, 9. 7, tallet 7. 78, 7, 8.

Dobbelt bingo ble det på to rekker på side 3. Tallet 44, det gav uttelling både hos en av våre radiobingospillere på Borgenhaugen og en i Skiptvet. Vi gratulerer. Den opprinnelige premiesummen var 300 kroner. Den deles på to, men det minste beløpet vi utbetaler på Radio Bingo her på Radio Øst er 200 kroner. Og vips, så økte potten med en 100-lapp. Så 400 kroner ble den totale premiesummen, 200 kroner til hver av Radio Bingo-spillerne på Borgenhaugen og i Skiptvet. Gratulerer igjen. Da skal vi ta for oss siste spill på side 3. Det er fullt hus, eller bingo på tre rekker, om du vil. Premien, den har blitt 900 kroner. Sist uttrukne tall var 44, og vi starter spillet. 85, 8, 5. Tjuesyv. To, syv. Tretti. Tre, null. Tjueåtte. To, åtte. 32, 3, 2. 43, 4, 3. 40, 4, 0. 20, 2, 0. 58, 5, 8. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 39, 3, 9. 57, 5, 7. 42, 4, 2.

Ingen meldte bingo på 42. Så da fortsetter spillet, og vi trekker neste tall, som 88. 8. 8. Seks, fire. Syv, tre. To. Tallet to. 90. 9-0.

0: Igjen, dobbelt bingo. Denne gangen så var det en av våre trofaste radiobingospillere i Rakkestad som stakk av med sin annen gevinst denne kvelden. Det var fullt hus på side 3, bingo på 3 rekker, og nok en pengepremie underveis til Rakkestad denne gangen, hele 900 kroner. Da har vi kommet nesten frem til kveldens finalespill. Det er side 4 i bingoheftet som vi skal spille på. Der ligger også jackpotten og lurer på siste spill og fullt hus der, altså. Men aller først skal vi ha litt musikk og et ord fra våre sponsorer.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: lytter til Radio Øst.
1: Det gjør du, og det Radio Bingo kveld her på Radio Øst. Vi har nå kommet fram til det spillet som veldig mange har eller ser fram til liksom gjennom hele uka og ikke minst gjennom alle de foregående bingospillene, nemlig spill nummer 4, side 4 i bingoheftet deres. Vi skal spille om bingo på en rekke først med 200 kroner I premie, så stiger premien til 400 kroner I andre omgang med bingo på to rekker. Og så finalespillet fullt hus eller bingo på tre rekker. Premiepotten på 5000 kroner. Og ikke minst I dag så det en rekordstor jackpot på 9000 kroner som vi også spiller om I siste spill. For dere som ikke har notert dere det, lykketallet 2. Så hvis det blir trukket ut I et av spillene på side 4, og du da får bingo, I den samme rubriken som tallet 2 står I siste spill, da vinner du 9000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Det vet jeg det mange som gleder seg til, så vi skal ikke gjøre tiden lang, men vi starter med, som vanlig med bingo på en rekke og en premiesum på 200 kroner. Og vi starter spillet. 58. 58. Femtifem. Fem. Fem. Syttitre. Syv. Tre. Åtte. Tallet. Åtte. 1, 8. 44, 4, 4. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 67, 6, 7. 85, 8, 5. 9. Tallet 9. 54. 5. 4. 79. 7. 9. 25, 2, 5. 61, 6, 1. 72, 7, 2. tre, tallet tre. Syttiåtte, syv, åtte.

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller på Brevik i Sarpsborg. Bingo, det ble det på en rekke. Det var tallet 78 som var utslagsgivende, og premien på 200 kroner, ja, den er på vei til deg. Vi skal spille om bingo på to rekker, fremdeles på side 4 i bingoheftet deres. Premiesummen, den øker til 400 kroner. Sist utrukne tall var 78, og vi trekker 17, 1, 7.

Spillet det fortsetter. 68. 6-8. Syv. Seks. Tallet seks. Seks, fem. 15, 1, 5. 76, 7, 6. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 29, 2, 9. 16, 1, 6.

Ja, og det gjør vi. Pert, det ble faktisk bingo på drive-in-bingoen vår her på Råde Idrettspark. Stort gratulerer fra oss I studio. 400 kroner, og ja, premie I kveldens nest siste spill. Det var ikke dårlig. Gratulerer, og det blir alltid litt ekstra stemning når gevinsten går på live bingo, eller sånn som I dag, drive-in bingo. Så det lov med en ekstra liten fanfare fra bilhorna på Råde Idrettspark akkurat nå. Men nå vet jeg at det mange som venter på siste spill. Vi får en innkommende telefon, så vi holder et lite øyeblikk før vi starter det.

Det enkelte som ringer oss om tekniske utfordringer på mottakersiden, og det dessverre helt utenfor vår kontroll. Det får vi ikke gjort noe med. Vi oppfordrer alle til å ha en radio eller et nettbrett eller en annen avspillingsenhet for hånden i reserve i tilfelle noe skjer med det apparatet som du primært bruker når du spiller Radio Bingo. Ting kan skje. Det kan bli dårlig dekning, det kan bli brudd i DAB eller FM-signaler eller nettverk. Men som sagt, det dessverre en del av spillevilkåret at backup på utstyr, det må den enkelte spilleren ta på sin risiko. Vi uansett kommet frem til kveldens grand finale her i Radio Bingoen på Radio Øst denne tirsdag 16. juni. Det fullt hus eller bingo på tre rekker på side 4 som gjelder. Premiesummen den voksende 5000 kroner ordinært. I tillegg så ligger det en uforløst jackpot her på hele 9000 kroner som nå kan gå. Lykketallet i denne bingoomgangen tallet 2. Og hittil på dette spilleplanet tallet ikke trukket ut. Så det kan det altså bli. Da gjelder det som følger. Hvis du får bingo og tallet 2 trukket ut. Du behøver altså ikke få bingo på tallet 2, men det må være trukket ut. Og det må være i samme rubrikk som den du fyller og får bingo på. Da jackpotten din. Ingenting mer å vente med. Det sist uttrukne tallet var 80. Og vi starter kveldens aller siste spilleomgang. 7. Tallet 7. Tjueseks. Ett. Tallet ett. Tolv. Ett. To. Førtito. Fire. To. Åttien. Åtte. Ett. Syttifire. Syv. Fire. Førtisyv. Fire. Syv. Tjuesyv. To. Syv. Tjueåtte. To. Åtte. 71. 7. 1. 23. 2. 3. 38. 3. 8. 83. 8. 3.
34. 3, 4. Tjue to. To, to. Fem. Tallet fem. To. Tallet to. Åttito. Åtte. To. Tjue en. To. Ett.

Da kan vi gratulere kveldens siste radiobingo-vinner her på Radio Øst. En av våre trofaste radiobingo-spillere, normalt basert i Tistedal utenfor Halden, men for tiden på en fjellgård i Geiranger. Stakk av med kveldens hovedpremie, fullt hus på side 4 i bingoheftet. Premien ble 5000 kroner. Tallet 2 sto ikke i rubrikken din denne gangen. Det betyr at jackpotten her i radiobingoen på Radio Øst, den ruller videre, legger på seg en tusenlapp

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer.

0: Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvist.

0: Vik läser. Sheriff Marshall lot dem installere seg på stasjonen hans. Jake fant en tavle på hjul og begynte å skrive opp det de visste. Han hadde tatt med seg saksdokumentene og hadde snart hengt opp all informasjonen. Hva var det han hadde oversett? Det var noe som var galt. Angela ønsket å bli funnet. Det var en del av det forvridde spillet hennes. Så hvilket spor hadde han ikke fulgt? Her. Landon rakte ham en kopp kaffe. Tusen takk. Han helte den så fort i seg at det brant i halsen. Han trengte påfyll med koffein. Vi trenger et topografisk kart over øya for å prøve å gjette hvor Angela har tatt Caden. Hvis hun har stanset et sted, og hvis hun ikke har reist videre, sa Landon. Jeg vil ikke være negativ, men vi må også vurdere muligheten for at Angela har reist videre med Caden. Jake så på Gage, som var ansvarlig for letemannskapene sammen med Rodney Neary. Noe tegn til pickupen til Angela? Dessverre ikke. Vi har sjekket flyplassen og alle parkeringsplassen i marinaen og områdene rundt. Da er hun fortsatt på øya. Hvorfor sier du det? Spurte Landon. Fordi hun ikke tok ferge. Hun kunne ikke slepe en bevisstløs Caden inn på et fly, og Caden ville aldri i livet ha blitt med frivillig. Hvis Angela hadde brukt en småbåt, ville vi funnet pickupen ved en marina eller like i nærheten. Hun er fortsatt på Imnek. Jeg føler det på meg. Landon tok en slurk av kaffen. Jeg håper du har rett. Jake pustet dypt. Vær så snill, far. Vis meg veien til Caden før det er for sent. Det var utenkelig, umulig at han ikke skulle finne henne. Landon la en hånd på skulderen hans. Går det bra, eller? Så bra som det kan, forholdene tatt i betraktning. Du ble bare plutselig skikkelig blek, og det så ut som du skulle kaste opp. Jeg klarer meg. Jeg må bare konsentrere meg om oppgaven. Om å redde Caden. Han kunne ikke la tvilen krype innover ham, lamme ham. Han ville finne henne i god behold. En av betjentene til Marshall finner fram et topografisk kart nå. Jake nikket, glad for at Landon hadde et så godt forhold til Jacob Marshall. Sheriffen hadde gjort langt mer enn de kunne forvente, og Jake var evig takknemlig, men det hastet. Caden gled lenger bort fra ham for hver time, hvert minutt som gikk. Han gransket tavla foran seg for å prøve å finne ut hva han hadde oversett. Gage stilte seg ved siden av ham. «Du har stirret på den tavla utrolig lenge nå», sa han, mens teamet hans gjorde seg klare til å dra ut på ny og utvide søket så snart det grydde av dag. «Jeg bare prøver å finne ut hva jeg har oversett.» Angelas modus operandi var å etterlate seg smarte budskap. I Boston hadde det vært sypressene. I Yancy hadde det vært steinen, blomstene, beskjedene. Hva var det han ikke så? Gage rynket pannen. Hvorfor tror du at du har oversett noe? Fordi Angela har gitt meg beskjeder hele tiden. Hun regnet med at Rex ville ta oss til fergeterminalen, og at jeg ville se på overvåkningsfilmen. Hun vil at jeg skal finne henne, så hva er det jeg ikke ser? Vi ses når jeg er klar. Kanskje hun ikke hadde gitt ham det neste budskapet ennå, det neste sporet? Vil hun ha tid med Caden til å... Jake svelget og tvang tanken bort. Stillheten var tortur. Han måtte gjøre noe, og det fort. «Tror du at Angela lokker deg inn?» spurte Gage med bekymring i stemmen. «Absolutt. Vet hun ikke at resten av oss vil følge etter deg? At hun vil bli tatt?» «Jo, men hun har planlagt noe for å få meg på egen hånd, noe som vil skille oss.» Og så? Så ville hun drepe Caden rett foran øynene på ham hvis hun ikke allerede hadde gjort det. Beccas død for gjennom tankene. Joel Markham hadde timet det feil. Tre minutter senere ville Jake ha sett den forferdelige påkjøringen med egne øyne. I stedet rundet han hjørnet og fikk se kona ligge død på fortauet med en håndfull sypressblomster på magen. De hadde fraktet Becca til akutten og prøvd å redde babyen som fortsatt levde inne i magen hennes. Men de kom for sent. Datteren døde også. Den lille jenta som bare var på størrelse med håndflaten hans ble drept av Joel Markham. Det var han som sto bak, uansett om Joel satt bak rattet selv eller hadde leid noen til å gjøre den hjerterå udåden. Nå tok kona hans opp tråden der han slapp og planla å rive Caden bort fra dette livet. Vær så snill, Gud, ikke en gang til. Ikke Caden. 39 Pickupen stanset og Caden holdt pusten. Stålsatte seg for det neste som skulle skje. Førerdøra gikk opp og smalt igjen. Fottrinn mot bakenden av bilen. Med stor smerte krøp Caden ned mot enden, klar til å lange ut når klaffen ble åpnet. I stedet ble deksel over pickupen løftet opp. Caden sparket, men Angela sto på siden utenfor rekkevidde. «Jeg skjønner at du fortsatt ikke vil samarbeide.» Hun løftet elektrosjokkvåpnet og siktet på Caden, som på ny fikk elektriske støt gjennom hele kroppen. Kira gikk ved siden av Reef mens de undersøkte den siste marinaen. Den lå på sørsiden av Imneck, helt på den andre siden av Spruce Havet, men Jake hadde bestemt at alle marinaer og muligheter for å komme seg bort fra øya måtte sjekkes før de gikk i gang med jakt- og fiskehyttene. Det var fortsatt mørkt, og den tidlige morgenluften var kjølig. «Er du kald?» spurte Reef. «Ja, det går bra. Her, ta denne.» Han tok av seg jakka og la den over skuldrene hennes. Hun ville si nei. Hun burde si nei, men hun var skikkelig iskald. «Er du sikker?» «Helt sikker.» «Men blir ikke du kald da?» spurte hun. «Jeg er snøbrettkjører. Jeg trives når det kaldt.» Han smilte. Hun stakk armene inn i jakka, glad for varmen, men påpasselig med å holde Reef på trygg avstand. «Da vi var små virket du mest hjemme i vannet», sa hun. Hun følte seg bedre til sinns så lenge de snakket sammen. Det var stillheten som plaget henne. Reef stakk hendene i lommen. «Jeg elsker vann også», sa han. «Jeg elsker fjell. Så lenge jeg får være ute i naturen, koser jeg meg.» Hun hadde alltid trodd han ville følge i morens fotspor og bli profesjonell svømmer, men så hadde han valgt snøbrett og surfing i stedet. Hun tenkte på ham på stranda da de var tenåringer, på den brune huden, på sola som glittret i de blonde krøllene hans, på den veltrente kroppen. Hun ristet vekk bildet. Dette var Reef McKenna. De hadde ingenting til felles. Han hadde en kjæreste og, enda viktigere, hun var ferdig med menn, så det var ikke noen vits i å tenke på noen deler av hans veltrente. «Hvor er kjæresten din, forresten?» «Hvorfor kunne ikke de toalett sammen?» «Ville du ikke at hun skulle være med å lete?» «Det måtte være noe sånt.» Den dama virket ikke akkurat som noen friluftstype. Reef stanset og kremtet. «Jeg og Anna er ikke sammen lenger.» «Å, det var leit å høre.» Han så på henne i øyekroken. «Jeg vet hva du tenker.» Det tvilte hun på. «Hva da?» «Enten at Anna tok til fornuft og innså at jeg ikke var bra nok for henne, eller at jeg rotet det til igjen.» «Jeg tenkte faktisk ingen av delene.» Hun tenkte bare at de hadde virket som diametrale motsetninger. Men Caden hadde lekset opp for henne om at Reef hadde forandret seg. Kanskje det var sant, selv om det virket usannsynlig. Jeg vet hva du syns om meg. Og ut fra min tidligere oppførsel så skjønner jeg deg godt. For en gang skyld sa hun ingenting, men tankene var det umulig å stoppe. Hadde virkelig dumdristige Reef forandret seg? Det verket i hele kroppen da Caden våknet, og nakken var stiv. Det var mørkt, bortsett fra en liten batteridrevet lykt på et bord, cirka 15 meter til venstre for henne. Hun snudde seg, men armene hang igjen. Hun rykket til, men hendene var festet med håndjern til veggen. Frykten vellet inn over henne. Hvor var hun? Og hva hadde Angela planlagt? Her er det, sa Landon, og la det topografiske kartet ut over bordet. Flott, sa Jake. Vi kunne trengt litt hjelp fra Marshall. Jeg er her. Han snudde seg og så at sheriffen sto ved siden av ham. Marshall nikket. Hva kan jeg gjøre for deg, Jake? Vi må finne alle sannsynlige gjemmesteder for Angela. Jakthytter, skisteder som er stengt i sommermånedene, til og med hulesystemer. Selv om jeg tviler på at det er Angelas stil. En fergeansatt fortalte oss at hun har tatt fergen til Limenek en gang i uka de siste par månedene. Hun kan ha funnet et skjulested og innredet det. Marshall gikk i gang med å ringe rundt steder med rødt. Jeg kan ikke si at jeg kjenner til alle jakthyttene, men de fleste ligger i disse to områdene. Han tegnet to firkanter. Vi har to skianlegg, men begge stedene er også populære turområder om sommeren. Det er mange som sykler offroad der. Vi har en rekke villmarkshytter til nødstilfeller og tomme skogvokterhytter. Det ligger en nedlagt mine på sørsiden av Eagle Mountain og selvsagt en håndfull forlatte militærbunkere. Bunkere? Spurte Jake. Etterlatenskaper fra andre verdenskrig og den kalde krigen. Som Fort Greely på Kodiak, spurte Gage. Stemmer, men de har ikke fått status som historiske landemerker, som de fleste på Kodiak. De som ligger her er bare forlatte fasiliteter. Det hender at noen tenåringer eller vandaler slår seg løs der ute, og en sjelden gang dukker det opp noen som er eventyrlystne eller historieinteresserte, men for det meste er de bare en påminnelse om Imneks strategiske beliggenhet under andre verdenskrig og den kalde krigen. Få mennesker visste hvilken rolle Alaska hadde spilt under andre verdenskrig, eller hvor nær trusselen mot amerikansk grunn var kommet andre steder enn Pearl Harbor. Ok, sa Jake, og begynte å legge en plan. La oss dele oss. Jeg ringer Reef og Kira og ber dem sjekke jakthyttene. Landon, du og Piper tar den gamle minen og villmarkshyttene. Gage og Darcy, dere blir med meg til bunkerne. Han kunne ikke forklare det, men han følte seg sikker på at Angela holdt Caden fanget i en av bunkerne. Men han måtte likevel spre letemannskapene. Han kunne ikke ta sjansen på at han tok feil. Rodney har organisert de andre frivillige. De er klare ved daggry om ikke før, sa sheriff Marshall. Gage nikket. Ja, de er klare til å dra. Vi må gå ut fra at Angela er bevæpnet og farlig, sa Landon. Så hvis noen finner henne, må det rapporteres umiddelbart. Og husk å være på utkikk etter pickupen hennes. Den står nok ikke langt unna der hun befinner seg. Så hun kan komme seg fort unna, spurte Reef. Ja, det, pluss at hun måtte frakte Caden fra pickupen til skjulestedet. Med brukket bein kan ikke Caden gå særlig langt, spesielt ikke ute i villmarka. Vær så snill, far, ikke la Angela skade henne. Skal vi møtes igjen her når dagen er over, spurte Kira. Ja, med mindre dere har lyst til å overnatte ute. Det sparer mye tid hvis dere ikke trenger å reise tilbake til byen hver natt. Det var en god idé, sa Gage. Bortsett fra at vi ikke har med oss noe campingutstyr. Jeg kan skaffe det dere trenger, sa Marshall. Bare gi meg en liste. Vi kan også ringe Natalie Adams på Imnek Adventures, sa Gage. Hun har utstyr til leie. Jeg sikker på at hun bare glad for å hjelpe. Jake var ikke like sikker, men det kunne ikke skade å spørre. Ok, men vi må skynde oss, sa han, for han visste at det hastet. Jeg vil gjerne at vi begynner så fort som mulig. Forspranget til Angela var stort nok som det var. 40 minutter senere var alt pakket og klart til å sette i gang. Reef og Kira satte kursen mot det første området med jakthytter, med campingutstyr i sekkene. Lex var strålende fornøyd med å være på tur, men også urolig siden leteaksjonen nå var på den andre dagen. Sola var oppe og signaliserte begynnelsen på en nydelig dag, men det eneste Reef klarte å tenke på var at søsteren var i klørne på en sinnssyk dame. Han var glad for at han hadde vært hjemme og kunne hjelpe til. Han kunne forestille seg hvor frustrerende det var for Cole å sitte på flyet tilbake fra Australia. «Er du kjent på Imnek?» spurte Reef. Kira ristet på hodet. «Vi hjalp til med en redningsaksjon her i fjor, men nei, jeg ikke like kjent her som på Tarjok.» «Tror du det var derfor Angela tok Hayden med hit, siden vi ikke kjent her?» «Så absolutt. Hun sparket en småstein som lå på stien med imponerende kraft. Jeg fatter fortsatt ikke at hun lurte meg trill rundt.» Det virket som det virkelig plaget henne. Du var ikke den eneste hun lurte. Caden syntes hun var en hyggelig dame. Han våget ikke å tenke på hva den hyggelige dama kanskje gjorde mot søsteren akkurat nå. Jeg vet det, men tanken på at en sånn gærning jobbet på klinikken min, hjemme hos meg, med hundene mine, det gir meg frysninger. Det skjønner jeg godt. Kira pekte på jakthytta like foran dem. Reef trakk pistolen, glad for at faren hadde lært alle barna å skyte fra de var små, lært dem respekt for våpen og for livet, men også hvor viktig det var med selvforsvar og kunne beskytte seg selv. Han konsentrerte seg om hytta foran dem. «Jeg stikker rundt på baksiden, mens du banker på foran», sa Kira. «Men Rex har ikke kjent ferten av henne.» Reef nikket og banket på hyttedøra med riflen i hånden. Ingen svarte. Han banket for andre gang og kjente på håndtaket. Døra var ulåst. Han gikk inn i den lille hytta og vinket til Kira, som kikket inn fra bakvinduet. Tomt. Det var én unnagjort, men det var mange igjen. Rex var ikke den eneste som var utålmodig. «Hvor du, Caden?»
1: Liv Åkvik leste fra boka «Straffet», skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange kjenner navnet Erling Stordal, en mann som kjempet for de blindes sak og grunnla Beitostølen helsesportsenter. Han har skrevet: «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes. Men vi er alle annerledes. Mer annerledes enn vi tror. Jeg tror på noe stort. Det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre. I dette blir lyset til.» Dette er et ord til alle som kjenner seg annerledes og dermed mindreverdige. Vi er alle svake. Vi er alle avhengige av at andre utfyller oss på områder der vi selv ikke strekker til. Men det positive ved dette er at du har absolutt noe å bidra med. Du er dyktig til noe, ja, ganske sikkert til temmelig mye. Mindreverdighetsfølelsen gjør at folk blir bittre og negative. Dikteren Johan Herman Wessel skrev under portrettet av seg selv: «Han syntes født til bagateller, og noe stort han ble ei heller.» Slik taler mindreverdsfølelsen, og den kan få ringvirkninger. Jo dårligere vi syns om oss selv, jo lavere har vi lett for å tenke om andre mennesker. I motsetning til mindreverdighetsfølelsen, så vil jeg fremheve selvrespekt som en god verdi, som ikke må bli borte på veien. Gud har skapt oss slik som vi er. Han har gitt gaver og evner til alle, noen mer og noen mindre. De som er sterke på ett område kan være desto svakere på andre områder. Dette lærer vi av livet, og vi kan se det i våre egne liv. Hva du ser i deg selv betyr egentlig ingenting. Hva Gud ser i deg betyr alt. Og han har skapt deg slik han ønsker at du skal være. Han skaper ikke sekund av vare. Han anser deg så verdifull at han sendte sin egen sønn til jorden for å frelse deg. Poenget er, ha respekt for deg selv. Din utrustning er din utrustning. Din bakgrunn er din bakgrunn. Du trenger ikke beherske alle ferdigheter. Vi er alle begrensede mennesker. La bare andre være flinkere enn deg på visse områder. De har fått ansvar for å forvalte de gavene som de har fått. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av mine gaver. Når du tenker slik, så blir du ydmyk, men du settes også i frihet. Du er ikke pålagt å kopiere den og den. Nei, vær deg selv. Som en har sagt, det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet for at man er den man er. Og Kai Skagen har sagt: «Tenker du lenge nok om deg selv, at du er en frosk, så begynner du snart å kvekke.» Mange mennesker lykkes selv om andre ikke tror på dem. Men sjelden lykkes en person når han ikke har et minstemål av selvrespekt. Rent praktisk kan du øke selvrespekten ved å gå inn for en meningsfull oppgave og være sammen med mennesker som har godt humør og tenker positivt. Av og til får vi kritikk, eller folk kommer med bemerkninger som går inn på oss. Spørsmålet er da om vi lar det gå inn på oss. Ingen kan egentlig få deg til å føle deg mindreverdig uten at du er enig i det. Hvorfor skal du være enig med dem som ser ned på deg? Nei, ta vare på selvrespekten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: guests. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

om vinteren når dagen er kort og grå og lyset er tynt og hvitt og legger seg trett på vårt frokost.

Jeg drikker min kaffe og spiser mitt brød og tenker, nå du en tegning, et kart over livet ditt og mitt, en tegning av steder og veier vi gikk, en tegning.

av disse veiene i ansiktet ditt er rett og grei. Du har en på hver side av nesa som går ganske sørgelig nedover mot halsen og blir borte der et sted. Men noen veier er ubestemt og leder seg fram gjennom. Det er en som går fra den innerste øyekroken og ganske bestemt bortover mot kinnet, men der mister den retningen og tuller rundt i buer og forsvinner bort mot øret. Det kan være kursen vi holdt da vi rømte i båt tidlig den våren og flakket omkring, og alle hyttene var stengt og det lå is innerst i vikene, og hytteeiernes gjenglemte fluktstoler sto og slang seg fillete. Vi stjal forresten den våren med hongen i lyste fra et båtbyggeri og et dørhåndtak av messing. Vi var ansvarsløse fanter, vi tilhørte ikke samfunnet. Jeg tømte nesten en liter smørolje på vann i en bukt uten annen grunn enn at jeg ville se hva som skjedde. Olja fylte hele bukta og dannet vakre mønster. Vi ga blanke den våren, vi skulle videre. Nettene var kalde, sånn som netter er på kysten tidlig på våren. Da krøp vi ned under dekk og fyrte i refleksovn og var de eneste mennesker, de eneste i verden. I pannen har du en vakker, myk vei. Det kan være veien vi gikk fra landsbyen Saint-Pierre-Touarac med brød og smør og en flaske billig rødvin. Først gikk vi forbi den gamle mannen som alltid satt på torvet ved campingbordet. Han hadde et stort, strengt ansikt, som ansiktet til en streng, gammel hest. Da vi gikk forbi og hilste, lyste han opp og sa med damesjø og lignet en hel romersk senator. Og så måtte vi forbi kalkunen. Vi hatet den kalkunen. Den kom hver dag etter oss og gurglet og disset med alle sine ekle folder i sitt hårløse øgleansikt. Vi grudde hver dag for å gå forbi svinet, for bonden som eide kalkunen og kona til bonden og alle deres barn sto der og lo oss fordi vi var redde for en kalkun. Øverst oppe kunne vi sitte under

på sorgtung vei. Jeg tror den kom etter begravelsen i København. At det veien vi gikk fra kirken på Amager til den vesle restauranten i Fjolstedet. Du mistet en tåre på duken, og vi satt og pirket i den våte flekken. Og du sa ingenting, og jeg kunne ikke finne på noe å si. Noen av ditt ansikts veier er fremme ved målet. Ved øre eller ved hårfeste. Vi skal ikke lenger. Men noen er nettopp påbegynt og vet ikke hvor de skal. Om de skal opp, eller om de skal ned. Jeg har drukket min kaffe og spist opp mitt brød. Og lyset er trett og hvitt. Og jeg tenker det blir ganske trøtt å dø fra vinterlyset.